0: У наш час вийти на вулицю – це вже фінансово безвідповідальне рішення.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: брати, мій брати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Не побиваюсь за мене. Убитим жащим зневір. Високі думи про війну. Або таймиру, або довиру.

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: знаєш.
1: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Маріана Кияновська. Ми знов розминемось твоїми й моїми шляхами. Я мріяти буду, як зайда, про тепле вино. І що таке світ, що прокляття, що висне над нами, коли доведеться вдягнути старе доміно.
0: Радіо Байрактар.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жаральдіна, третій франк, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради.
1: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар.
1: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
2: Радіо Байрактар.
3: Ти не дзвони.

0: Радіо Байрактар.
1: Людська душа – це чаша для горя. Коли чаша повна, то хоч скільки лий, а більше не вміститься. Олександр Довженко, кінорежисер. Радіо Байрактар.
2: Рано ні

0: Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, де злітає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Беректа.

0: хоча на поберег. Радіо Байрактар.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики, і кажуть у любові.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішою з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: з вдачею. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: забажаєте. Сьогодні бути живим вже особлива подія.
1: Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: разом без втрат, брат.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Соломія Крушельницька втекла з-під вінця.
2: Ай-яй-яй.
1: Керувала власним авто і володіла віллою в Італії.
2: Ну, це, що з-під вінця втекла, дуже погано, Костя. Ну, ведучому гроші не заплатили, ну як це можна? Взагалі, це найвидатніша українська оперна співачка. Межі десь 19-20 століття.
1: Так.
2: Яка здобула титул найпрекраснішої і найчарівнішої батерфляй у світі.
1: Звучить, наче в цій історії не вистачає римованих рядків. Але я це виправлю.
2: Давай, Кость.
0: Наша історія.
1: Отож, коротко в римовій формі про Соломію Крушельницьку. Аби відправити донечку вчитись, батько-священник не став молитись. Взяв він у банку кредит під відсотки і до Італії вчитись красотку з талантом, торбинкою і з Богом відправив. Потягом, може, або блаблакаром.
2: Навряче.
1: А там же Пучині шалена вистава, що принесла Крушельницькій славу. До восьми мов вся ластівка знала і за кермом на автівки ганяла. З наших країв водійка перша заможня, але ж такий голос, здається, не кожен.
2: Ну да.
1: Вештали слідом багаті вільможі, та Соломія казала: «Боже, хто з вашого Шевченка думи не знає, той за лицянями пролітає».
2: Да.
1: До речі, Томик Кобзаревий вперто брала Крушельницька на кожен концерт. Вийшла за мера, той був італійцем, завтрашній день планувала дивитись. А ще до мерства він був адвокатом. Катам недавно ще й солі лишити зарплати. Жили фантастично на віллі шикарній, як в касі ліричній до вздоху останнього. Щоправда, його вона далі жила, ще й повернулась до неньки сама. Швидко скінчилась вірджиська казка, коли з'явилась машина радянська, що дихати нашим ніць не давали, і в цей раз життя теж зіпсувала. А знаєш як?
2: Знаю, Костя.
1: Як?
2: Вона купила у Львові великий триповерховий будинок для своєї родини,
1: угу.
2: А радянська влада одразу націоналізувала будівлю, залишився всесвітньо відомий примадонні лише одну квартиру на другому поверсі.
1: Отак.
2: І все. Там вона жила разом з своєю душевно хворою сестрою Ганною.
1: Да. А радянська влада не давала їй громадянства. Вона італійкою залишалася. До речі, сьогодні в цьому приміщенні, в цій будівлі, діє музична меморіальна музей Соломії Крушельницької.
2: 7-4, Костя, тобі 5.
1: А тобі 12.
2: А, тоді тобі хоч 9.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
0: На радіо Байрактар.
4: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Радіо Байрактар.
7: Інколи люди занадто багато думають, а треба просто жити.
0: Кузьма Скрябін. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Тихо, тихо, стоп, марафон. Кидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: Олешки без їжі і без води.
2: Та що ж це коїться?
1: Та-да, Костя, там біда, там гуманітарна катастрофа наближається. Місто заблоковано з усіх боків, підвести їжу або воду неможливо, все обстрілюється, заміновано все.
2: Кляті кацапи!
1: Да, просто для розуміння, значить, в цих Олешках до повномасштабки проживало близько 24 тисяч людей. Нині в окупованому місті залишається приблизно 2 тисячі, з яких 50 дітей. Тимчасово окупованому, я
2: ця примітка прям може вирішити питання. Мені здається, ООН може вирішити. Або, не знаю, Червоний Хрест, чи наче патруль. Ну, хто-небудь, алло, давайте реагувати.
1: Так, Кость, ну, дивися. Українська сторона каже, що, типу, є можливість допомогти людям.
2: Ну.
1: Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий долучитися до організації евакуації. Ну. От. Гуманітарні організації кажуть, що будуть доставляти продовольство, медикаменти, іншу необхідну допомогу.
2: Ну.
1: Всі готові
2: допомогти. Якщо всі готові, то чого не долучаються? Машину треба заправити. Дизель дорогий. Ми скинемось, ви скажіть, куди банку відкриємо.
1: Слухай, Кость, волонтери вже намагаються доставляти людям їжу і воду, не дивлячись на те, що їх постійно обстрілюють. Але, за наявною інформацією, от 1 вересня під час однієї з таких місій було уражено 4 волонтерські автомобілі. 4, Кость.
2: Господи, дав же Бог сусіда дебіла.
1: Заливає зверху.
2: Та я про росіян, Саша.
1: Цей сусід дебіл. Да. Ну, це, до речі, спільна заява, Костя. Не тільки наша, а ще й Фінляндії, Естонії, Латвії. І багато голос про це не говорить, але ну, насправді то думаю так само. Тож воно
2: Саш,
1: таке.
2: Я вважаю, що треба спільний маніфест, щоб одна заява була і всі її проголошували.
1: Може.
2: Всі країни.
1: Може, таку пару рядочків з цього приводу, щоб, ну, людям, знаєш, воно, коли віршовано і пісня, то легше запам'ятовується.
2: Ну, якщо ти просиш,
1: я так. Прошу, Кость,
2: є.
1: Люди просять.
3: Якщо спокійно ти живеш, і за паркану врешті-решт, на тебе дивиться воно, масштабно заздрісне лайно.
1: Ага.
3: Росія. Прич на тілі Росія.
1: Болючий такий.
3: Всім насрала, всіх дістала і задовбала.
1: Да. Слухай, якщо асоціювати Рашку з Причом, то мені здається, що з нею може впоратися моя дівчина.
2: Чо?
1: Вона так вміло на моїй спині.
2: Оператор би була. Непогана посада.
1: Віка, на перший курси. Центр рекрутингу.
2: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт

0: 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Російський дрон пролетів поруч з базою США в Польщі.
2: Угу.
1: Військові замість знищення БПЛА
2: так
1: зателефонували.
2: Куди?
1: В поліцію!
3: Хто там?
4: Поліція, відчиняйте.
3: Що ви хотіли?
4: Поговорити треба.
3: А скільки вас там?
4: Двоє.
3: Ну от і поговоріть один з одним.
2: Ясно. Так. Смішки смішками, але ну... Польща так от готова до Третьої світової, так? Да?
1: Якщо що буде Третя світова, Костя?
2: А я сумніву, Саша, готуватись треба.
1: Так, ну Польща готується.
2: Як?
1: Ну он на 6 пунктах пропуску польсько-українського кордону запроваджено режим підвищеної готовності.
2: О.
1: Да, хочуть посилити безпеку на цих ділянках, залучають навіть військовослужбовців армії Польщі.
2: Угу, а між перервами на чергування польські військові бігають до українців за парадами. А що? А як його збивати? А де тут запобіжник? Допоможіть, будь ласка.
1: А реально, прикинь, Костя, от летить дрон,
2: ну,
1: і польські військові дзвонять в поліцію, але так, через якийсь збій в мережі трубку взяв би не польський поліцейський, а наш.
2: А давай уявимо.
1: Алло, да, слухаю.
2: Курва мать, летить дрон на нас, що робити?
1: Дрон – це жовтий рівень небезпеки, все
2: не,
1: добре.
2: Не знаю, у нас дехто коричневий увімкнув, дуже страшно, поможіть.
1: Зберігайте спокій і пройдіть в укриття.
2: Так
1: нема
2: куди
1: нічого.
2: Ми звідти ще з минулих вихідних не виходили, коли дрон потяг на кордоні атакував?
1: Так, то збийте його, в чому проблема? У вас же ж є Петріот, не знаю, або з літака F-16.
2: Не можемо, паралізовані всі.
1: Чому? Закрили небо, атакували ваші ППО, що трапилось?
2: Та ні, вони всі з нами в бункері сидять, паралізовані, бояться порахнутися.
1: Не хвилюйтеся, раптом що українці вас захистять, не хвилюйтеся.
2: Ні-ні-ні, ми їх всі, курва, додому відправляємо, вони на нас ображені.
1: Ні-ні-ні, я про тих, хто зі зброєю в руках захищає, повірте, ці впораються.
2: Дай їм Бог, курва, здоров'я, спасибо вам, добрі українці.
1: Так, ну смішки смішками, але новини про польський кордон, бо ж, ну, типа, не дуже прикольно. Тому що дружини, діти, мами, ну вони мають їздити туди-сюди, ну, як
2: Саш,
1: не крути.
2: Саш, ну що ж, генпрокурори, звісно, їздять, ну, але да, не туди-сюди, а в один бік. Тому, да,
1: але ж їздять.
2: Слідкуємо і вам повідомляємо, що там відбувається.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Реклама на радіо Байрактар.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.
7: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкам. Саморікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.56 на годиннику. Київ прокидається після чергової нічної атаки, яка, на жаль, забрала життя двох людей, ще восьмеро поранені. Це наразі вся інформація. Наші ДСНСники працюють, за що їм велика вдячність. Будемо інформувати вас за 4 хвилини випуску новин. Кирило Бондаренко розповість, що відбувається в Україні і світі, які новини на 8.00. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Через постійні масовані атаки в Україні можливі тимчасові перебої зі зв'язком та доступом до різних послуг, до інтернету. Прохання поставитися з розумінням. Саша також не міг увімкнути інтернет зраночку і не знав, котра година, і трошки запізнився. Да, Сашко?
3: Ні, ніхто. Хто запізнився?
2: А, ти тут був?
3: Да.
2: Ми просто тебе не бачили.
3: А ви довго...
2: в коробці сидів?
3: Ви чай довго робили?
2: О, яка маленька коробка. Як ти туди вліз? Так, Кирило Бондаренко, давай. Новини, що відбувається в Україні, світі. Вилазь, розповідай.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через нічні удари по Києву загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення. Відомо про пошкодження у трьох районах. У Солом'янському прилетіло по складам, у Подільському – влучання по парковці коло пологового, а у Дніпровському – зруйнований приватний будинок та пошкоджена адмінбудівля. Значні дощі охопили близько половини областей України. Йдеться про схід, центр та частково північ, зокрема столицю та область. Зважаючи на сильні опади та вітер до 20 метрів за секунду, в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що за кермом та просто неба слід не втрачати пильності. Через регулярні атаки РФ в Україні можливі тимчасові перебої зі зв'язком та доступом до послуг. За повідомленням Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій, аварійні бригади вже ліквідовують наслідки руйнувань. Громадян закликають із розумінням поставитись до тимчасових перебоїв. Про співпрацю. Австралія підписала безпекову угоду з Україною. Крім того, Канбера виділяє 60 мільйонів доларів допомоги. Це кошти на енергетику, захисне обладнання та гуманітарну допомогу. Також Австралія запровадила нові санкції проти російського тіньового флоту. Додам, нині з далекою країною почали підготовку до підписання дронової угоди. І на сам кінець, Букерівська премія оголосила шорт-лист цього року. Журі відібрали 6 книжок із понад 150 поданих. Непрестижну премію претендують автори з Англії, Шотландії, Ямайки та США. Серед сюжетів – постапокаліптична історія про морську істоту, розповідь про складні стосунки батька та сина, а також історія жінки, яка занурюється в минуле одного короля, намагаючись втекти від власного життя. Переможця оголосять 9 листопада.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Коли нас запросять на якусь премію?
5: Нас з тобою?
2: Вручать, да, щось.
5: А наприклад, яка це може бути премія?
2: Ну, Костя? Після обстрілу прокинулися, не запізнилися і розповідають, що відбувається в Україні і світі. Ще й намагаються якось не в траурному настрої, а щоб люди
5: я
2: там...
5: Я би не отримав.
2: Оптимізм. Чо?
5: Ну, Кость, я і не запізнився.
2: Ну, слухай. Є ще Ілюха, наш звукорежисер.
5: Ілюха може отримати.
2: Да, я знаю, як він в такий дощ приходить завжди перший. От завжди я приходжу, він вже тут.
5: Він недалеко живе.
2: А,
5: тут, в студії.
2: Про погоду.
5: Про погоду. На заході місцями дощі, в Карпатах буде доволі прохолодно. 7-12 тепла, на решті західних територіях 11-16.
2: Mm-hmm.
5: На півночі дощова погода, місцями з грозами 11-16. В центральних областях сьогодні в день буде невеликий дощ, також 11-16.
2: Угу.
5: На сході дощі 11-16, на півдні українському Криму дощі з грозами,
2: так.
5: Але там буде найтепліше, до плюс 19. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 15, буде значний дощ, наразі в Києві дощ і плюс 10.
2: То коли в Москву? А? В Москву коли? Коли в Москву?
5: Когда в Москву поедем?
2: Когда? Ти не, не дивився?
5: Ні, що?
2: А, ой, ти багато що не знаєш. Зеленський відповів на це, пропагандист десь в Нью-Йорку його задовбував. Когда в Москву? Когда? На ракеті. На ракеті і одне слово, яке, на жаль, в ефірі нам не можна казати. Але...
5: Я не чув цього.
2: Ну, ти ж чув, що він інше говорив на засідання ООН. Як же
5: спіл... Асамблеї?
2: Ну,
5: так, це звичайно слухав.
2: Розкажеш?
5: Конечно.
2: За дві хвилини.
5: Поговоримо про це, давай.
2: Давай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Президент України Володимир Зеленський виступив перед світовими лідерами під час 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.
2: Ух, трясця, 81-ша сесія.
1: Ну да, кожна.
2: В такому віці люди зазвичай вже переписують майно на дітей, а ООН все ще намагається ухвалити свою першу дієву резолюцію. Да, цікаво, дуже да. Цікаво.
1: Ну, Кость, ти що думаєш, знов толку не буде ніякого?
2: Та ні, чому, Саша? Вони 81-й раз виразять глибоку стурбованість найвищого рівня.
1: Перестань. Ну, а як же, що це вирішить? Рішити долю людства.
2: Саш, вони збираються 81-й раз, і найскладнішим питанням сесії залишається пошук вільного паркомістя на Манхеттені. Про що ти говориш?
1: Так,
2: які людство?
1: Це. Треба надіятися на краще. Знаєш, як то кажуть, раз в рік її палка стріляє.
2: Ну.
1: Головне, що наш президент виступив.
2: Що казав? Просив ні в якому разі не повертати Влада Яму і Арестовича в Україну. Чи?
1: Ну, спасти людство ж просив, так. Да. Хіба на закритій зустрічі з Трампом міг таке просити. А на асамблеї ООН трошечки про інше говорив.
2: Ну, давай вже розповім.
1: Значить, показав їм реальні цифри.
2: І що?
1: 248 тисяч людей. Це стільки окупантів Рашка втратила вбитими і пораненими лише з початку року. Прикинь. На кожну з цих втрат Україна має відеопідтвердження здоров'я.
2: На кожну? Боже, це ж яку флешку треба мати?
1: Людина має зібрати це все. Да, далі, за цей час Рашка змогла захопити трошечки більше тисячі квадратних кілометрів, причому, знаєш, частина з яких наші вже відбили.
2: 248 тисяч людей так. За тисячу квадратних кілометрів, так? Дібіли,
1: да. Ну, а тепер про не дуже приємне.
2: Давай.
1: За 8 місяців 26-го року Рашка по нам запустила більше, ніж 2100 ракет.
2: Уф.
1: З них 950 – це була балістика.
2: Ай.
1: І більше 63 тисячі дронів.
2: Ой.
1: Із них майже 8 тисяч – це вже оці реактивні шахеди. Я сам офігел, як побачив, Костя.
2: Може, там в когось оченятка привідкриються, ракети нам дадуть, бо більше цифр тільки кількість ракет від Петріот, якими Трамп збивав шахеди.
1: В Ірані там, так? Ну, слухай, не знаю, я дуже сподіваюся, що відкриються. В цілому, ще нагадав всім, що Рашка хоче винести нашу енергосистему і не може змиритися з тим, що ми виносимо їхні НПЗ. А ще те, що Путін залучив війська Північної Кореї, бо має величезні проблеми з людьми. А ще всі масштабні літні плани Кремля провалилися. І, в принципі, попередив, що якщо їх не зупинити, я про Росію, то вони будуть наступні.
2: Цікаво,
1: я про Євросоюз.
2: Да, цікаво, на якому пункті вони заснули.
1: Ой, Костя, краще б, знаєш, слухали, щоб не прийшлось потім прокидатися в 4:30 ранку від вибухів.
2: О, це ти гарно підмітив.
1: Так, пам'ятаєш таке? Будьте обережні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
9: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/07/1993.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневе «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
13: 26 літрів.
14: Подарунок.
13: 26 переможців.
14: Щодня.
13: Авок.
14: Теж 26.
13: Хо-хо.
14: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, я не знаю, що вчора говорили українці, а от про що вночі говорили кияни, я точно чув від своєї Даші.
2: А, від Даші. А да. Я чув от прям... своїми вухами, прошу. Це емоції нашого звукорежисера.
1: Та це всіх емоцій, слухай. Ну такий дощик, так класно стукав, а по карнізу хотілося спати на тобі.
2: Це точно. Причому, що це балістика завжди лотерея. Ти не знаєш, коли вона прилетить, що воно буде. Вчора, в принципі, так і сталося.
1: Так, близько 22 ракет випустили балістичних.
2: 22?
1: Ну, я начебто порахував то так. Але кажуть, що один Іскандер влетів у двір і не здетонував.
2: Слава Богу.
1: Там так, прям в двір.
2: Це не дуже хороші новини, а давайте трошки відволікатися. Є в мене ще новини, про що говорили українці вчора. Давайте слухати.
0: Про що говорять?
2: В Україні планують законодавчо закріпити право на інформаційний спокій, так, яке дозволить працівникам офіційно ігнорувати робочі дзвінки, повідомлення в чатах і електронні листи в неробочий час. Про це повідомляє голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
3: А я бачу, непогано ти сидиш в своїх інтернектах. Може вже робити підеш щось?
1: Слухай, це вже давно запровадив. До речі, ти мені вчора писав вечері. Щось хотів чи просто?
2: До побачення. Тернополянин працював охоронцем автошколи. А потім викрав звідти тренувальну естакаду на металобрухт.
1: А міг би авто, треба ж думати. Ну,
2: Костя, спочатку одне, а потім друге, бачиш, ну, але проговорив на першому. Через застосування сили до місцевих жителів на теремках депутатка Аліна Михайлова ініціює розпуск муніципальної охорони, звинувативши мерію в силовому тиску замість діалогу щодо будівництва теплотраси.
4: Чи є у вас рекомендації з попереднього місця роботи?
5: Ну як же? Рекомендували шукати нову роботу.
1: До речі, знаю підрозділи, де такі моцні охоронці будуть на вагу золота. Перший центр круто.
2: Да, ну, зрозуміло, Костя.
1: Знайти посаду.
2: Ну і в Заболотові на Франківщині родина побила поліцейських, які приїхали до них на виклик про домашнє насильство.
6: Я працівник поліції.
7: Ну та й що?
8: Ну що?
1: Да, на адреналіні, походу. Ну, ви там будьте обережні, панове, поліціанти.
2: Да, ну
1: всякі
2: і...
1: бувають.
2: А ви, люди, не бийтеся.
1: Ну, взагалі-то
2: що
1: да.
2: Що таке відбувається?
1: Дякую за новини.
2: На тобі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
9: Дні скандинавського сну в Юск.
10: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
9: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
10: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на Юск.ua.
11: На зв'язку агент Копито.
12: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
11: Кінець зв'язку.
12: Деталі на сайті Master.ua.
13: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
14: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна.

0: 01601, місто Київ, вулиця Лицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
2: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні через російські атаки можуть тимчасово виникати проблеми з зв'язком і інтернетом.
2: А, так от чого мій вірш набрав так мало переглядів в соцмережах.
1: Ну, так, ось, хай буде через це.
2: Що, чи смієшся? Є ще інша причина.
1: А от скільки в тебе підписників?
2: Скільки є, всі мої.
1: Всі твої, Костя.
2: Яка різниця?
1: Зайдіть до Кості Зюмова в інстаграм, подивіться відео, ну дитина плаче між виходами, поки грає музика українською, перестаньте.
2: Я між виходами походу шукаю, то не плач, то дощ
1: ні,
2: просто.
1: Ні, навпаки, то в Києві не дощ, то твої сльози.
2: Ні, до речі, дощ, і причому місцями з грозами планується сьогодні в Києві, зараз розповім детально.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 8.30 на годиннику, 24 вересня на календарі. Оговтуємося після нічної атаки. А от з приводу погоди, то ще й беремо з собою щось тепленьке. Прохолодна та дощова погода найтепліша буде на сході. На лівобережжі очікуються значні дощі місцями з грозами. Тепер детально. На заході – плюс 13-17, хмарна з проясненнями, місцями короткочасний дощ. На півночі – плюс 16 максимум, також дощитиме переважно в день. На сході – плюс 16-23, хмарно, значні дощі місцями навіть з грозами. На сталевому сході, тільки що сказав, да? На півдні в українському Криму 15-18, хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ. В центральних областях також хмаритиме, також ймовірні дощі, і на стопчиках покажуть максимум плюс 17 в Києві, 11-13, хмарно, значний дощ, місцями по області, можливо, гроза.
1: Це так тяжко, Костя, ну, да. Це вдалося.
2: Після ночі трошки.
1: Ну, не тільки після ночі.
2: А що?
1: А ще після того, точніше, гороскоп ти ще свій не чув. І ти такий, неправильно, я кажу, як, ну, може, треба експресійніше, може, треба спокійніше. Кость, давай будемо відверті.
2: Да.
1: Ти починаєш вірити в гороскоп.
2: Ну, трошки.
1: Ну, я бачу, очі починають горіти.
2: Ну, я вслуховуюсь і аналізую.
1: Аналізуй, Костя.
2: Чи пройшло так, от,
1: і
2: як
1: проаналізуєш
2: ти сказав.
1: За 3 хвилини, у нас буде гороскоп, зараз коротка реклама, музика української перемоги. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс, гора.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша, я мав це зробити вже давно. Я не розумію, чому тільки сьогодні я знайшов... Я знайшов гороскоп, як саме і чому кожен знак зодіака Зодіаку не любить москалів. Отож, тельці не люблять москалів раціонально та капітально. Вони зневажають їх за руйнування, крадіжки та зазіхання на наші території. Раки, усією душею через загрозу дому. Діва, системно та за планом ведуть чіткий облік кожної новини про втрати ворога.
2: Хорошо.
1: Стрілець, тобто я, масштабно та ідеологічно, дуже логічно,
2: да,
1: борються за свободу на всіх фронтах і готові кричати про зло. Злочини РФ і на весь світ, що, в принципі, ми
2: і робиш, так.
1: Да. Водолій, вгадай, креативно і прогресивно. Значить, водолій підтримує технологічний руйнівний прогрес від розробок щит для дронів до кібератак на ворожі сайти. То це ти придумаєш якісь перехопли?
2: Та ні, походу я стрілець.
1: Ну, в принципі, да. Може, ти
2: це
1: десь
2: був
1: будучи...
2: непоганий гороскоп. Непоганий? Нарешті. Ну. Навіть твої альтернативні гороскопи почали приносити якусь користь. Давай тепер до нормального.
1: Давай.
0: Гороскоп.
2: Овни, вимкніть хаос, сховайтеся від усіх і нарешті розпишіть чіткий план на майбутнє. День ідеальний, щоб в тиші закрити старі хвости.
1: Після ефіру піду зроблю чай.
2: Це що?
1: План на майбутнє.
2: Кось, план на майбутнє, це типу там на місяць хоча б.
1: Саша, ми в Україні живемо. Планувати щось на 2 хвилини вперед, це вже ніфіга собі майбутнє.
2: Ну да.
1: Ну да.
2: Тільці, видавай свої робочі ідеї колегам, вони зайдуть, але ввечері ніякого алкоголю і токсиків.
1: Ну добре. Близнюки, ти почнеш робити одне, обставини дивно зв'яжуться так, що доведеться кидати все і повністю міняти послідовність дій.
2: Да, треба не міняти послідовність дій, як от 49-річному Йонатану Карлінський-Машаку. Ну, коротше, в нього в моменті просто все змінилося.
1: А це хто такий?
2: Це хасід Костя, якого прямо на кордоні України мобілізували ТЦК.
1: А як так?
2: Ну, виявилося, що він мав громадянство не тільки Ізраїлю, а й України.
1: Гарна спроба, Охилянта, гарна спроба. Раки, не ний зранку, бо меланхолія швидко затягне в болото. Краще розплануй бюджет і готуйся до крутих доленосних новин.
2: Угу. Левем, твій гумор і харизма сьогодні на висоті, тож ти легко заговориш зуби будь-кому. Навіть найскладніші розмови пройдуть як по маслу завдяки твоїм влучним жартам.
1: Леви, ловіть жарт в капілку.
2: О, давай.
1: Пасажирський потяг з Дніпра зробив екстрену зупинку в полі коноплі.
2: Та, ну ми вчора говорили про це з тобою.
1: Планова зупинка, так би мовити, Саша.
2: Дурне, що тут скажеш?
1: Ну, добре.
2: Діви, день створений для того, щоб кайфанути і отримати омріяний подарунок, тільки не спусти всі гроші в один момент під впливом емоцій.
1: Терези, час для рішучих перших кроків в роботі та коханні. Випадковий діалог ні про що, раптово вирішить фінансову проблему.
2: Так, фінансову проблему, Костя, може вирішити хіба що діалог з співвласником Монобанку Гороховським. І то, знаєш, не зовсім діалог буде, то більше таке, сльози, соплі і благання, списати хоч трошки відсотків по кредитному ліміту.
1: А він Терези?
2: Костя, він в першу чергу людина. А я не розділяю людей по знакам зодіаку, всі рівні,
1: ти
2: поняв?
1: Ти все-таки сподіваєшся, що він нас слухає,
2: ну, да?
1: Немає часу, він твої відсотки. Рахую, Крамар.
2: У, Костя.
1: Скорпіон, ти набрав стільки обов'язків, що вже хочеться плакати від втоми. Видихни та чесно попроси про допомогу.
2: Угу. Стрільці, ти нарешті розберешся в хаосі, додумаєшся до геніального, простої речі і зможеш чітко розписати або розказати людям, як діяти далі.
1: Так, я вчора всьому розібрався так. І готовий про це заявити на всю Україну.
2: О, ну давай.
1: В Україні 4 пори року.
2: Ну, це відкриття.
1: Дослухай, дослухай. В Україні 4 пори року. Да. Весна, літо, осінь і найважча зима за всю історію.
2: А оце цікаво.
1: Не дякуйте, я почув, да. Тепер ви готуйтесь.
2: Козирогим на горизонті маячать нові перспективи, тож не прогав свій мега-шанс в кар'єрі. В стосунках все затишно, але припини бути сухарем і прояви емоції.
1: Окей. Водолій, ти зловиш такий інсайт, що різко зміниш думку і видасиш щось настільки неочікуване, що всі просто фігі. І твоє нове креативне рішення замість старих шаблонів реально шокує і здивує оточуючих.
2: А це точно на сьогодні, не на вчора прогноз?
1: Ні, на сьогодні, що таке?
2: Та просто вчора генсек НАТО Марк Рюте, він нас водолій, сказав, що 5-та стаття НАТО навмисно сформульована неоднозначно, щоб противник не знав, коли вони будуть її застосовувати, а коли ні.
1: А, то он воно що?
2: Да, прикинь, Костя.
1: А ми думали, вони просто секуни.
2: От і все на сьогодні, решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай». на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар. Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
9: Соціальна реклама.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Благодійний фонд «Поверни живим» запустив проєкт «Робобро», мета якого – масове впровадження наземних роботизованих комплексів НРК на фронті.
2: Так.
1: Я сподіваюсь, вони візьмуть мою пісню в цю свою програму.

0: Візьмуть Костя, тому що ти питаєш, щоб дивіться НРК, їжу і майно.
1: Ну.
0: А головна ідея – спасти життя людей.
1: Mm.
0: Ага. Переписую пісню, я поки буду розказувати.
2: Курс молодого бійця.
0: От дивися, чорним по білому написано. Головна мета – робобро, врятувати щонайменше 1000 життів наших захисників.
1: Mm.
0: А от філософія дуже проста. Залізо їде, люди повертаються.
1: Блін, так прикольно звучить. Робобро, ну, типу робот-братішка.
0: Да?
1: Як ти, мій братішка, тільки ти феті, бро.
0: Феті, бро?
1: Ну, типу жирненький, бро.
0: Не бро, ти мені більше, поняв?
1: Давай гангстер розповідає далі.
0: Коротше, це не просто купівля декількох машинок на радіокерування. Якщо прямо простими словами говорити, це створення цілої армії. Головне – українського виробництва. Угу. Там будуть такі, як Мауль, Тарган-200, Воля Є і Сімба.
1: Оце круто. Круто, що будуть брати суто вітчизняні НРК і бабки виробникам, і інструкцію українську.
0: Задобався перевод з китайської
1: Кості. Ага, інколи взагалі з турецької.
0: Да, буває. Коротше, принцип роботи простий. Спочатку НРК їде на нуль. Вивозить пораненого зони смерті і тільки на безпечній відстані бійця пересаджують в звичайну медичну машину до лікарів.
1: О, і тут важливо що? Що потрібні оператори цих НРК. Так. От вам і вакансія, де будете робити ніфіга собі роботу і не на нулі сидіти чи штурмувати посадки, як всі говорять. Перший центр не забувайте.
0: Ну, Костя, чекай, там не тільки оператори НРК. Може здатися, що керувати роботом це ж грати як відеогру. Всі думають, ці один хлопець і джойстиком, і поїхав.
1: Не
0: все.
1: Так?
0: Та ну, Кость, насправді за кожним виїздом щонайменше 7 фахівців.
1: 7?
0: Да. Оператор НРК, угу. Помічник оператора,
1: так.
0: Далі чергові зміни, угу. Фахівець, який контролює повітряну обстановку, медик, який дистанційно супроводжує пораненого, фахівець з розвідданих і зв'язківець.
1: Це ж щоб вивезти одного пораненого?
0: Ну, да.
1: Але давай не забувати, що окремо працююча команда майстерня, яка обслуговує цей НРК і готує його до наступного виїзду.
0: Так, ну вже навіть, коротше, є перелік тих, хто отримає їх першим.
1: Ті, хто шоколадку занесе, так? Да?
0: Ну, не занесе, а завезе. Ну, жарти жартами. Хто отримує, той отримує. Бригади буде.
1: Згоден. Менше треба язиком ляпати.
0: От іменно, так. Да. Головне, що треба пам'ятати про цей проєкт. Залізо коштує грошей. Його можна відремонтувати або купити нове за донати. А от життя українського воїна безцінне.

0: твого бро.
1: Ну, так вже шкіряного. Краще. Але треба ще подумати, Костя.
0: Добре.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годиннику, 24 вересня, продовжується тривога повітряна, щось летять якісь бляшанки. Це після того, як вночі Рашка випустила 280 шахедів випустила, 219 збили, а також купу різних ракет, щось там на кшталт 22.
2: Так, балістика летіла на Київ, і це було дуже... неочікувано, наші дуже ППО, швидко і дуже гучно.
1: До речі, 4 протикорабельні ракети «Циркон» знешкодили.
2: Це означає, що?
1: Ну, якісь то ППО є.
2: Що, у нас трошечки, напевно, дали ракет якихось.
1: Ну, подивимось.
2: Так, але їх було б добре зберігати, тому що будуть валити, скоріше все, по енергетиці. Ну, коротше.
1: Не нам вирішувати, я думаю, люди розумні.
2: Та
1: є.
2: І Кирило.
1: І Кирило розумний сидить, він готовий вже розповісти, що там в новинах.
2: Те, що він в окулярах, не означає, що він одразу розумний.
1: А, ні?
2: Ну, Кость.
1: А ну все, покажи диплом. Покажи диплом зараз, поки музика, я хочу подивитися.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Одещини. Через нічні удари РФ в області пошкоджена житлова десятиповерхівка, торговельний центр, лікарня та продуктові склади. Постраждалих двоє. На місцях влучань працюють усі відповідні служби. Ще одна людина дістала поранення через ворожу атаку по Дніпропетровщині. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 219 із понад 280 шахетів та дронів інших типів. Також вдалося ліквідувати 4 протикорабельні ракети «Циркон», 3 балістичні ракети та одну бандероль. Україна та Фінляндія уклали дронову угоду. Документ передбачає передачу технологій та інформації між країнами, а також спільне виробництво оборонної техніки, співпрацю у дослідницькій та інноваційній діяльності. Угода також має спростити дозволи на експорт. Росія використовує громадян 47 країн у своїй війні проти України. Про це у промові на Генасамблеї ООН заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про Гану, Непал, Таджикистан, Індію, Ємен, Кенію, Зімбабве, Кубу, Білорусь, Судан, Південну Африку та багато інших. Глава держави закликав уряди цих країн не дозволяти Путіну втягувати їх у війну. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь приїхав до США вперше за 11 років. Його особисто зустрів президент Трамп. Київ розраховує, що під час перемовин глава Білого Дому закличе Сі вплинути на Путіна, аби той пішов на завершення війни. І на сам кінець. У Львові до кінця тижня триває 17-й міжнародний кінофестиваль «Візарт». Цьогоріч у програмі понад 200 фільмів і понад 40 подій. Є покази для дітей і підлітків, фільми «Просто небо» та навіть програми 18+. Міжнародна програма представлена стрічками з країн Європи, Азії, Північної та Латинської Америки. Ветерани, військові та пенсіонери можуть отримати безкоштовний абонемент на усі події.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Вночі прокинувся до вибухів ще і чую цей от
3: дощик.
2: Стукати дощик. Боже, як класно. Як я люблю п'ятаки спати і потім бабах, геп, тварюки.
3: Так, ось. Любиш під одне спати, а спиш зовсім під інше.
2: Ну, да.
3: Ну, які реалії. Маємо, що маємо. Мусимо триматися. В нас іншого виходу немає. Ну, або через тису є.
2: Ну.
3: Жартую.
2: Там яка погода?
3: Якби хотіли, вже давно б поїхали.
2: Ну, да.
3: Значить так, на заході. Місцями дощі. В Карпатах прохолодно 7-12, тому йти зараз туди не дуже добре.
2: No.
3: На решті території 11-16. На півночі дощова погода, місцями з грозами, також 11-16. В центральних областях в день пройде невеликий дощ до плюс 16. Сталевий схід у нас буде плюс 16, також максимум дощі. На півдні дощі з грозами, але там буде найтепліше, до плюс 19. І в столиці сьогодні максимум плюс 15. Протягом дня буде капати оцей не дуже приємний дощик, який йде прямо зараз, і в столиці плюс 10.
2: Помру у себе, бо в москалів не хочу помирати.
3: Слава Богу.
2: Да, це не мої слова, але теж людини з Полтави. А Михайло Остроградський – видатний науковець-математик, про якого ми поговоримо за 3 хвилини.
3: Які люди в Полтаві жили.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Помру у себе, бо у москалів не хочу помирати. Слова якого відомого українця з Полтави це були?
2: Точно не твої, може, Гоголя?
1: Ні, Саша, Остроградського.
2: Кого?
1: Остроградський Михайло, видатний український математик, який втратив праве око внаслідок нещасного випадку з фосфорним сірником, то захоплювався наприкінці життя спіритизмом. Це якщо коротко.
2: Да. Ти ж, коротко, понятно. Ти ж пісню підготував?
1: Ну так, звісно.
2: Історичну пісню.
1: Так.
2: Все, як ми любимо.
1: Давай
2: слухати.
0: Наша історія.
2: Так, ну те, що знайшов я, як завжди, вікіпедійна історія.
1: Давай.
2: Коротше, життєписи Михайла Васильовича Остроградського сповнений неймовірних поворотів долі. Від ледачого підлітка, який хотів, мріяв про еполети, до Гулівера математики, чий науковий авторитет визнав весь світ. А Ізюмов про це ще й пісню написав.
1: Само собою.
2: Давай, готувався.
1: Народився Михайло на Полтавщині, прогулював школу, оцінки жахливі. Да, причому директор в тій школі був сам величніший Котляревський Іван.
2: Фіга собі.
1: Та Остроградський в школу не вірив, ходив із мотузкою, що ти там міряв, можливо, прорабом бути хотів, але випадково дядька зустрів.
2: Якого?
1: Ну, свого. Той залишив його в Харкові вчитись, там і наука для нього відкрилась, іспити на кандидата всі здав, певно, таблицю множення знав.
2: А ти не знаєш?
1: Ну, буває. Але, як ми знаємо, глибока наука не завжди церковні підтримує муки. На почві конфлікту з релігіознавцем забрав документи і чухнув у Францію.
2: Ві.
1: Там став він зіркою серед еліти, та батя його задовбався платити. І Остроградський попав до тюрми за якісь там французькі недоборги.
2: Ай-яй-яй.
1: Далі у Піцер він переїжджає, там на високі посади сідає, але кацапню ставить трохи в тупік, бо ж не сприймає російський язик.
2: О, так от.
1: Говорить рідною, а боля в хенсе, бачили б ви тих кацапів лице. Коли він, дізнавшись про страшну хворобу, сказав тут адстой і поїхав додому. А ще в нього око одне працювало, бо експеримент проводив невдало. Дядько цікавий, розумний, полтавський, запам'ятайте, Мишко Остроградський.
2: Може, Михайло?
1: А може, щось толкове краще розкажеш?
2: Розкажу. Коли Остроградському приходила в голову геніальна ідея, під час прогулянки чи там якогось там світського рауту, він міг зупинити перехожу і почати креслити формули крейдою просто на його спині.
1: Нічого собі.
2: Уяви собі, да, якщо той був в темному сюртуку. Або швидко записував розрахунки на власних білих манжетах сорочки.
1: Коли мене приходить в голову геніальна ідея, я співаю пісні.
2: Да, ну ти ж їх десь теж записуєш, Костю.
1: Ну, да.
2: Що ти робиш на спині? Ей! Що ти робиш?
1: А, почекай. Римане слово, кацапи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама на Радіо Байрактар.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: На ракеті, дідько... Ні, не так. На ракеті! Хай йому грець, да? Ні. На ракеті на тебе качка копне.
2: Я сильно вибачаюся, що ти робиш, Саш?
1: Я намагаюся зрозуміти, просто чи був у Зеленського шанс більш дипломатично відповісти у цьому російському пропагандисту на питання, коли в Москву.
2: Ти про це. І що, зрозумів?
1: Ну, знаєш, все ж таки його версія з Матюком більш така точна, лаконічна, не викликає заперечень. Ось і взагалі, хто я такий, щоб диктувати президенту відповіді різним придуркам кацапським?
2: Да, ну, відповідь ви можете подивитися в тих ваших телеграмах. Ми, на жаль, в прямому ефірі не можемо говорити такі слова. Але ж, расисти розлютились. І он скільки ракет вночі прилетіло після цього, напишуть в коментарях під цим відео.
1: Тож, по-перше, яким відео? Ми на радіо, а не на телебаченні, розумієш?
2: Так, дякую, що нагадав.
1: Да, по-друге, ну ти серйозно, Кость. Ну такі обстріли готуються тижнями, а дату погоджують заздалегідь. І враховуючи, що наразі взагалі вертикальна гілка влади, то поки все погодять. Ну це точно не через коментар вчорашній. Ну ти думай, те, трохи,
2: та
1: Кость.
2: Та думаєм, Саша. Он в нас аж три види перемір'я на носі.
1: Да? Я поки на носі бачу тільки прищ у тебе.
2: Ось. Я про слова президента України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку заявив, що наразі обговорюються три види перемир'я з країною-агресором. Це енергетичне, зернове та морське.
1: Така рашка про це в курсі?
2: Та хазе, я думаю, вони все перекрутять, ну як завжди, Саш.
1: А що тут перекручувати, Костя? Три перемир'я: енергетичне, зернове і морське.
2: Ну так, але у них же ж, мабуть, є перекладач свій з українського на російську пропагандистську, наприклад, знаєш?
1: Так, наприклад, давай.
2: Наприклад, Україна визнала, що в неї закінчилися ракети, тому просить нас не стріляти і перемирити.
1: Може бути, да. А морським.
2: Ну, Україна спочатку вирила Чорне море лопатами, так, а тепер хоче його собі заграбастати.
1: Дуже красиво. Ага. Зернове.
2: Україна готує біологічне зерно для знищення російського народу.
1: Так, це енергетичний задам.
2: Україна вкрала електрику в Європи, Америки і особисто у Леніна. Тепер хоче і в нас.
1: Леніна?
2: Ну, а що, Саш, дід помер, нічого не скаже. Зручно ж, по-кацапськи.
1: Було б цікаво, знаєш, коли Путін помре.
2: Коли Путін помре, зацвіте в садах черемшина, і соняшник проросте із кармана рашиста, стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного... пойла терориста.
1: Просуваєш, да, свої пісні на всю Україну через зв'язки на радіо.
2: Ну, цю можна, я... Саш.
1: Ні, ну цю можна. Хорошо.
2: Путін помре. Повільно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: МРТ, КТ, рентген, без черг.
6: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт «На шапку». 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сі Цзіньпінь приїхав до Америки.
2: А, я думав, тебе закоротило трошки.
1: Ні. Приїхав лідер Китаю до Америки. Угу. Кажуть, що йому постелили червону доріжку. Кажуть, так, що Трамп особисто його зустрічав біля літака.
2: А вок лапшу зробили оцю?
1: Звісно.
2: Кисло-солодку.
1: В кисло-солодкому соусі, ну, да, або в теріякі. Ну, коротше, він приїхав, і перше, що уже заявив Сі Цзіньпінь, про те, що типа Китай і американці мають бути партнерами.
2: Mm-hmm. І продавати зарядки для айфонів. Так, ну, цікаво, до речі, давно він просувався.
1: Вперше за 11 років він приїхав.
2: Значить, щось там мутять, крутять, щось домовляється. Може, і нам перепаде.
1: Мутки, тімки, бізнес, криптовалюта, ну, оця вся історія.
2: Да, про погоду цікаво, там хтось якось повідомляє.
1: Навряд чи. Ну, Трамп вже не хоче дивитися, Сі Цзіньпінь погано бачить. Ну,
2: ноги крутять, жорти. Вони і так знають. А от у нас ще, якби, люди не всі розуміють, тому хочеться нагадати, беріть собі парасольки. Це якщо коротко, а якщо ні, то зараз розповім.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 24 вересня на календарі, 9.31 на годиннику. В Україні сьогодні прохолодна та дощова погода. Найвища температура очікується на півдні, а от на Київщині, Чернігівщині та частині центральних областей значні дощі місцями з грозами. А тепер детально. На заході 12-16, переважно хмарно, без істотних опадів. На півночі плюс 14 максимум, хмарно, значні дощі місцями грози. На сході 14-18, також дощитиме і також можливі грози. На півдні і в українському Криму плюс 19, хмарно з дощами. В центрі 11-17, саме в такому діапазоні, коливатиметься температура повітря, хмарно, дощі в більшості областей значні. В Києві, в нашій столиці, сьогодні 11-13 протягом дня, наразі в столиці 10 градусів з позначкою, плюс і дощі.
1: Прямо зараз, да. Стерненко. Значить, Сергій Стерненко, той, що активіст, блогер, волонтер в першу чергу. Вчора написав себе в Телеграмі про те, що нам потрібно готуватися до зими, потрібно там купувати щось собі, там якісь продукти і так далі.
2: А ми тебе
1: я
2: не знали,
1: трошечки,
2: да,
1: вкурвився з цієї історії.
2: Серйозно?
1: Костя, наче як ні. Ну, будемо розбиратися за 3 хвилини, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сергій Стерненко, той, що волонтер, блогер, активіст і русоріс, написав в себе в телеграм-каналі таке: киянам рекомендую без ажіотажу, але поступово готуватися на зиму і базові запаси пального, і взяти про всяк випадок старлінки чи інші засоби для забезпечення зв'язку. Можна робити це і зусиллями ваших ОСББ.
2: У мене ЖЕК, Саш, їхніми зусиллями в під'їзді, так. Іноді підмітають на 9-му поверсі.
1: Костя, є чим підмітати, вже добре.
2: Ні, ми тут там всі професійно, тут не доколупаєшся. А от з приводу підготовки до зими є питання.
1: Розумію. Генератори?
2: Ні, поки тільки питання.
1: Ясненько. Коротше, мета росіян не тільки бити по енергетиці Києва, а й зрруйнувати всі АЗС, дата-центри, провайдерів і операторів різних. Коротше, зараз ще є час подбати про забезпечення себе усім необхідним. Ми вистоїмо, але стійкість передбачає підготовку. От про це написав волонтер.
2: Слухай, ну наче нічого нового.
1: Так, Костя, тільки ловіть тепер нові черги і пусті полиці без ажіотажу, знаєш, ну, каже він, ну, Костя.
2: Ну, чому?
1: Кость, ну, тому що люди і так це розгрібають, а тут лідер думок вперше за 5 рік повномасштабки таке видає.
2: Саш, ну, може, на русоріз не вистачає, він трохи підживлює, жартую, або ні, хоча, ну, не знаю.
1: А коли вже будемо готуватися до теплих вечорів, спокійних світанків, все, щоб я хотів, тебе обійняти?
2: Так, стоп, не треба, слухай, ти Люленова цитуєш? В прямому, при живому мені? Тобі від Ізюмова мало пісень?
1: Вивести маестро, чи є у вас пісня в тему?
2: Та, звісно, є. Про минулий рік, як ми пережили і в цьому так само. Послухайте, згадайте.
3: Замерзали майже кожну ніч і лягали близько

0: помер Путін кандом. Цей сон, цей сон. А цей сон мені щоночі сниться.
1: Ой, як сниться.
0: А цей сон, цей сон. О, цей сон з ракети FPV-7 несеться кудись там.
1: Дуже красиво, Костя, да. Ну, було важко, можливо, буде ще важче. Не знаємо,
0: да
1: побачимо.
0: Та вистач вже нам цих важких зим. Давайте просто жити тут і зараз.
1: Да. Цей сон, цей сон.
0: Без тепла світла, але давайте жити.
1: Що ночі сниться.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Це була реклама. На радіо Байрактар.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

і прозора як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Мені здається, в цю гру потрібно доповнення вести, коли от обстріли вночі на ранок ми маємо скласти з якимсь матюком українським, рідкісним.
2: Нехай тобі пір'я в роті поросте, да?
1: Ну, це
2: щоб тебе качка гепнула, якось там такі.
1: Копнула.
2: Так, було б непогано. Слухай, можливо, ми рано чи пізно перейдемо на українську лайку і будемо відгадувати її. Як ми пояснювати, звичайно, її будемо, ну, поки не зрозуміло. Точно знає, як все пояснити Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу. Що вона робить? Вчить українську мову. Це по-перше.
1: Знає.
2: По-друге, хоче, щоб вивчили ми. Тому кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Нам потрібно скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Ну, от і все. Да, ми готові покластися на фантазію. Да. Оленка, що там сьогодні? Давай.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом сапетка.
1: Та ну йо.
2: А може це і той матюк, про який ти казав на початку?
1: Може бути. I have no ideas.
2: Сапетка.
1: Так, ну дивись, можливо, так, різка зміна погоди призвела до застуди, а все починалось з сапетки з носу.
2: Сопельки, типу?
1: Ну, щось таке. Я не знаю.
2: Чисто пальцем в небо, Костя.
1: Ну, а що робити?
2: Ну, дивись, я не впевнений, що моє правильне, але мені здається більш логічне.
1: Ну.
2: В селі жити насправді дуже важко.
1: Так.
2: То курам їсти дати, то корову подоїти, то сапетку в руки береш, йдеш город обробляти.
1: Сапка,
2: ніякого да? відпочинку.
1: Угу. Ну, я теж щось думав таке. Сапетка, бо сапетка-лопата. Буква Р забули.
2: Зараз не здивуюсь, якщо вона скаже, це кукуруза.
1: Ну, давай послухаємо, Оленка, що там.
3: Сапетка – слово, що має три значення.
2: Так.
3: Плетений кошик, вулик або сховище для кукурудзи.
2: Да.
3: У реченні це звучить так. На пасіці під старою липою стояла плетена, обмазана глиною сапетка, навколо якої гули бджоли.
2: Кость, слово кукурудзи там було?
1: Ну було, так. Да.
2: І я пальцем в небо такого
1: поряд.
2: На 20% відгадав. Ти прикинь,
1: да, Саша,
2: плетена корзина, сапетка. Оце ти береш сапетку і на Пасху йдеш святити яєчко.
1: Да, і ми вже стільки слів мали б знати, щоб в сапетку не помістилися. Але ж ні, все складніше і складніше. Ну нічого, нічого. Якщо ще користуватися курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, то трошечки легше стає
2: це
1: вивчати.
2: Точно.
1: І ви, до речі, спробуйте, можна знайти в ваших тих інтернет, тому що мова відкриває більше, ніж двері. Пам'ятайте про це.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
10: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: 9:55 в Україні. Доброго ранку.
3: Доброго раночку. Говтуємося після нічної атаки.
2: Так і є. Да.
3: Є інформація, що уламки впали в Києві, там в Дніпровському районі, пошкодили приватну забудівлю, але люди встигли вибігти. І, на щастя, саме там ніхто сильно не постраждав. І відомо щонайменше про 2 загиблих після нічної атаки і 8 поранених. Інформація може оновлювати, але ми сподіваємося, що не потрібно, щоб вона оновлювалася.
2: Дотепер не дуже зрозуміло по жовтому рівню небезпеки, тому що вчора летіли дрони, було чути навіть звук прольоту їхніх в небі, і чомусь один з великих супермаркетів, який знаходиться в одному з торгових центрів, в якому немає укриття, так працює.
3: Ну, Саш, да, кожен вирішує сам під час жовтої тривоги, як реагувати.
2: Я просто про те, що бізнеси страждають, і люди, якщо навіть бізнес працює, він бере на себе відповідальність, але в першу чергу ви маєте брати відповідальність за себе.
3: Так, да, Кирил Бондаренко також бере на себе відповідальність і шукає інформацію не тільки про Київ, а ще й інші міста України, взагалі, що відбувається в Україні світі. 4 хвилини, Кирила, потерпи, музика української перемоги і новини.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харківщини. Рашисти атакували ферму у Старій Гнилиці. Шестеро людей загинули, ще 12 дістали поранень. Усі вони – працівники ферми. Екстрені служби працюють на місці обстрілу у посиленому режимі. Крім того, зранку дрони атакували Хмельницький. Відомо про влучання біля багатоквартирного житлового будинку. У ньому вибиті вікна, пошкоджені балкони. Інформації про жертву не було. Також зранку рашисти дронами вдарили по парковці у Дарницькому районі столиці. Там пошкоджені чи знищені 13 автівок. А тепер звістка з окупованого Криму. Вночі на півострові лунали вибухи на аеродромах Бельбек, Гвардійська та Кача. Загарбники оголошували дронову та ракетну небезпеку. Вороже Міноборони звітує про нібито 40 знешкоджених безпілотників над Кримом. Уряд розширив програму підтримки української оборонної промисловості. Максимальну суму пільгових кредитів для підприємств, які виконують державні оборонні контракти, збільшили зі 100 до 500 мільйонів гривень. Кошти на оборонний капітал можна буде залучати під 5-10% річних, а інвестиційні кредити для розвитку виробництва – під 5%. У Львові не планують підвищувати вартість проїзду. Як кажуть у мерії, заяви, які пролунали у ЗМІ, не мають під собою офіційних підстав. До міста не надходило офіційних звернень від перевізників щодо перегляду тарифу, а також немає відповідних розрахунків. І на сам кінець про видовище. На горі Тяньмень у Китаї відбувся 12-й чемпіонат світу зі стрибків у костюмі крилі. Спортсменам довелося на величезній швидкості долати найскладнішу трасу серед скель та глибоких ущелин. Чемпіонат іноді називають «Формулою 1 у небі». Цього року в ньому взяли участь 16 пілотів з 11 країн. Спортсмен з Австралії переміг на швидкість, а китайський учасник – на точність.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Погода така, що зі вчора, і мені здається, що не буде нічого завершуватися. Оце осінь назавжди.
3: Все. Да, ти ж обіцяв, Костя, ти обіцяв
2: що?
3: Нашим слухачам на початку тижня, що в п'ятницю буде потепління.
2: Ну, так,
3: так і що?
2: Поки
3: не пахне тим потеплінням.
2: Ні.
3: Пахне справжньою осінню, це правда. На заході місцями дощ, в Карпатах прохолодно, 7-12, але тепла.
2: Угу.
3: На решті західних територій 11-16.
2: Так.
3: На півночі, в центральних областях і на сталевому сході максимум плюс 16. В день буде невеликий дощ. На півдні в українському Криму також дощі з грозами, але там буде найтепліше, до плюс 19, і в столиці сьогодні максимум плюс 15, опади будуть протягом дня, наразі в Києві плюс 10 і дощ.
2: Слухай, йде. Ну все ж таки не збрехав, завтра десь на 2 градуси в Києві так точно буде тепліше, і це, знаєш, маленький, але крок в бік щось приємного, світло, от, наприклад, такого приємного, як просто пригостити двох працівниць ОСББ кавою.
3: Да, да. Пригостиш, Костя.
2: І я зроблю це, я побачив це відео, десь хвилин за 15 про це поговоримо, але перед цим,
3: давай,
2: перед цим
3: давай.
2: Результати...
3: Ой, хтось тупанув!
2: Не тупанув, результати того, що наш Зеленський президент їздив на асамблею ООН, 81-ю, да. Здається, боже.
3: І зробив там дуже круті заяви. От про них ми поговоримо за 3 хвилини, а про твоїх ОСББшників
2: трошки
3: будемо
2: пізніше.
3: Говорити трошки пізніше.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Президент України Володимир Зеленський виступив перед світовими лідерами під час 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.
2: Ого, аж 81-ша?
1: Ну да.
2: В такому віці люди зазвичай вже переписують майно на дітей, а ООН все ще намагається ухвалити свою першу дієву резолюцію. Ну, цікаво.
1: Ти думаєш, Костя, що знов толку не буде ніякого?
2: Та ні, ну чому? Ну вони 81-й раз виразять глибоку стурбованість найвищого рівня.
1: Так, ну все. Ну перестань, Кость, ну а як же ж вирішити долю людства?
2: Саша, ну вони збираються в 81-й раз, і найскладнішим питанням сесії залишається пошук вільного паркомістя на Мангеттені. Про що ти говориш?
1: Так, все, треба надіятися на краще. Знаєш, як то кажуть, раз в рік і палка стріляє.
2: Ну, а краще Петріот.
1: Так, головне, що наш президент виступив.
2: Що казав, просив ні в якому разі не повертати влада Яму Арестовича в Україну.
1: То хіба на закритій зустрічі з Трампом він міг просити, а на асамблеї ООН трошки про інше.
2: Ну, давай.
1: Так, значить, показав їм реальні цифри. 248 тисяч людей. От стільки окупантів Рашка втратила вбитими і пораненими лише з початку року. Прикинь, на кожну з тих втрат Україна має відеопідтвердження з дронів.
2: На кожну? Це ж яку флешку треба мати.
1: Да, ще й людину, яка то все буде збирати. No. Далі, за цей час Рашка змогла захопити більше, трошки більше, ніж 1000 квадратних кілометрів, але частину з цих територій наші Збройні Сили Сил Оборони вже відбили.
2: 248 тисяч людей за 1000 квадратних кілометрів.
1: Це правильно.
2: Дібіли,
1: да. Ну, а тепер про не дуже приємне. За 8 місяців 26-го року Рашка по нам запустила більше, ніж 2100 ракет. З них 950 балістик. Більше, ніж 63 тисячі дронів. Із цих 63 тисяч 8 тисяч, майже 8 тисяч, це нові ці реактивні.
2: Уф, реактивні. Як неприємно.
1: Я сам офігів, Кось, як побачив. Ну,
2: може,
1: собі
2: там в когось оченятка привідкриються в тих ООН і ракети нам дадуть, бо більше цих цифр, тільки кількість ракет під Петріот, яким Трамп забував шахеди на секунду.
1: Так, ну, дуже сподіваюся, Костя, що все-таки в когось оченятка відкриються. Поки наш Зеленський казав ще про те, що Рашка хоче винести нашу енергосистему і не може змиритися з тим, що ми виносимо їхні НПЗ. А ще то, що Путін залучив війська Північної Кореї, бо має проблеми з своїми людьми. А ще, що всі масштабні літні плани Кремля провалилися. Ну і попередив, що якщо їх не зупинити, Рашку, то вони будуть наступні, тобто Європейський Союз.
2: Прикро усвідомлювати, але питання цікаве, на якому пункті вони заснули.
1: Кость, краще б вони слухали, знаєш, щоб не прийшлось потім прокидатися оце в 4:30 ранку від вибуху.
2: О, це ти гарно підмітив.
1: Та, таке не забудеш.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Коли важко, головне не втрачати людяність.
2: Та я пожартував, Костя, ну ти не каблук, не... Хоча...
1: Я не про це, Саш. Я історію побачив класну.
3: А, розказуй, давай.
1: Українець на ім'я Ростислав помітив двох працівниць комунальної служби в Києві,
3: так,
1: які присіли пропочити після роботи і запропонував їм зігрітись гарячим напоєм. В той день, до речі, місто оговтувалось після

0: теплу реакцію в інстаграмі, хоч щось.
1: Ну, да.
0: Користувачі ділились словами вдячності і казали, що саме от такі невеликі прояви турботи допомагають триматися в складні часи.
2: Та, ну, там правда. Були все дірект. Вони пишуть, значить, ця кав'ярня, не встигаємо всім відповідати, не знаємо, як правильно реагувати на таку увагу. Сказали, що це просто наша робота.
1: Ой, бо,
2: дякуємо за кожне слово, коментар, лайк, підписку, відгук. Заходьте, знижки на каву. Ні, це я вже від себе. Ну, це дуже цінно, Саш.
0: Це цінно, Кось, да, ну, ця фраза, це просто наша робота.
2: Ну,
0: мені
2: да,
0: дуже
2: подобається.
0: Слухай, давай тако. Придумаємо прояви добра, якісь, знаєш, які наші люди зацінять.
2: Ну, давай спробуємо. Ну. Уявимо, от, якщо ріелтор візьме, наприклад, не 50% від місячної оренди, а каву і чоколядку.
0: Ох ти фантазер, Костя.
2: Ну, або дивись, якщо водій маршрутки поїде не коли повна вона буде, а за графіком, як тобі?
0: Ти ціну солярки бачив?
2: Ну, логічно, логічно. І головне, слухай, якщо людина позичила тобі гроші і сама напише, не переживай, віддаси, коли зможеш, мені не горить. Оце прояв добрий.
0: Гарна спроба, Костя, я все пам'ятаю.
2: Ех, Крамар, ми зараз, розумієш, ми зараз живемо в такі часи, коли людяність, це не щось пафосне і велике.
0: Навіть не думай.
2: Це просто купи купити комусь гарячої кави, пропустити вперед, підвести, допомогти донести, не пройти повз, а іноді просто не сказати або сказати, можеш не повертати ті гроші.
0: Ти сказав в вересні, віддаси.
2: Прояв доброти Саші і
0: 24-те.
2: Терпіння. Є ще в мене пару днів,
0: ну,
2: не хвилюйся.
0: Дні?
2: Скільки там пару...
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар. Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vaintime.com.ua.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
8: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на депонати.com.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
14: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
15: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор медіа» та на сайті TowerMedia.ua.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар.
16: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є.

0: честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Моя улюблена рубрика «Жарти наших військових». Ніщо так не підіймає настрій після нічних обстрілів.
2: Це точно.
1: Значить, один військовий написав: «Ніщо так не злагоджує підрозділ, як побратим, який сказав, що сьогодні тихо». Я просто згадую, як вчора мені хтось із друзів сказав, щось давно не було ракетних обстрілів.
2: Це точно.
1: Вночі, як у вас
2: обстрілу давно, до речі, не було.
1: Тьфу-тьфу. Тиша, як там, щастя любить тишу.
2: Це точно.
1: Хоча дехто каже, що щастя любить подорожі, гроші і, вибачте, секс. Но різні думки.
2: Боже, як різні красиво звучить.
1: Скажи.
2: А ще щастя любить сонечко.
1: Да.
2: Але не сьогодні.
1: А ти ж не любиш.
2: Я не люблю, тому для мене ок.
1: Розкажи тим, хто любить, яка погода. Давай я розкажу, добре.
2: Розкажи ти.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 24 вересня на календарі, 10:30 на годиннику. В Україні прохолодна та дощова погода. Найвища температура очікується на півдні, на Київщині, Чернігівщині та в частинах центральних областей. Значні дощі, місцями грози. А тепер детальніше. На заході 12-16, переважно хмарно, без істотних опадів. На півночі 11-14, значні дощі, місцями з грозами. Так само грози і дощі на сході, там стопчики термометрів покажуть плюс 18 максимум, на півдні в українському Криму 15-19, дощі і також опади у вигляді, точніше, також можливі грози. В центральних областях 11-17, в більшості областей дощитиме, в Києві сьогодні максимум плюс 13. Значний дощ вже з ночі, мені здається, не закінчувався, наразі також дощить і в столиці плюс 11.
2: В Україні планують, Костя, законодавчо закріпити право на інформаційний спокій.
1: Це що значить?
2: Нам з тобою це не світить, а що це значить, розкажемо за трих... Ні, ну мені може і, до речі, світить, тобі точно не як військовому.
1: Дякую.
2: Да, дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні планують законодавчо закріпити право на інформаційний спокій. Як тобі таке?
2: Це, типу, законне право не читати новини хоча б день?
1: Чукой, та хто тобі забороняє не читати їх хоча б день?
2: Робота на радіо.
1: А, ну то...
2: Логічно.
1: Точно, да.
2: Правда?
1: Ну, тут трошечки не про те. От уявиш, що твій робочий день закінчився о 18.00. Да? Ти вечеряєш собі з родиною або відпочиваєш, і тобі десь в 9 вечора, чи там взагалі вихідний, пише твій бос, типу, прийми задачу, де звіт, перезвони мені бігом негайно.
2: А, я військовий, буває такі частинки.
1: Ну, от нова ідея полягає в тому, щоб офіційно дозволити не відповідати на робочі оці дзвінки, на месенджери після закінчення робочого дня і в вихідні.
2: Да-да-да, скажи це командиру. Давай. Успіхів
1: тобі. Ну, да, до речі, не всім підійде, я читав. Ну, от лікарі, військові, рятувальники, чи навіть журналісти під час форс-мажорних обставин просто не можуть вимкнути телефон.
2: Ну, тож, Саш, хоча в цілому люди нарешті зможуть нормально відпочивати і не смикатись від кожного сповіщення в телефоні.
1: Смикатися від кожного руху, Костя, взагалі. Це наша національна забава, на жаль, через довбаних росіян.
2: Так, ну, це ще не все.
1: Да, це не все. Ще ми можемо накупити повербанки, оце на 50 000 ампер, трьохфазний генератор, зарядну станцію, щоб потім цілий тиждень нити, а чого світло не виключають? Або за 4 хвилини до комендантської години встигнути закупити продукти на тиждень, випити кави і ще 2 хвилини залишиться. Або, знаєш, оце, прийти в гості і сказати, та я взагалі не голодний, мені такого хіба чаю, а через 10 хвилин вже доїдати другу тарілку канапу.
2: Ну, це твоя улюблена забава, Саша.
1: Ні, мій фаворит, Костя, це, знаєш, тримати в шафі другу пляшку алкоголю і всій родині казати, так, не чіпати, то я дітям на весілля тримаю.
2: Незмінна класика.
1: Ну, да.
2: Але зайнялись питанням більш нагальним.
1: Розпуском Верховної Ради України.
2: Ні. Хоча, слушай, ідея непогана. В Україні не можуть дозволити одностатеві шлюби. Це заборонено 51 статтею Конституції. Під час воєнного стану Конституцію змінювати не можна.
1: Як добре, Костя, що деякі депутати мають особливий статус.
2: Саш, ну ти так, не плутай, будь ласка. Одностатеві шлюби і деяких депутатів. Це різні формулювання.
1: От тут я з тобою згоден.
2: А взагалі це проблема. Зараз багато ЛГБТ плюс людей захищають країну на фронті. Якщо з військовим щось станеться, його або її партнер юридично ніхто і не може прийти в реанімацію. Це, ну, дійсно проблема. Дізнатися про стан здоров'я неможливо. Отримати, не знаю, тіло чи спадщину, вибачте.
1: Так,
2: за...
1: Костя, це біда, але кажуть, що в Раді лежить інший законопроект про цивільні партнерства, тобто зареєстровані партнерства. Це коли шлюб не укладається, але люди, як одностатеві, так і різностатеві, отримують юридичні права подружжя. Так що не все так погано.
2: Ну, коли працюють люди, не все так погано. А коли, знаєш, там розглядають, а потім чи півроку або рік запроваджують.
1: А потім йдуть на канікули.
2: Да, потім канікули. Потім, ну, таке питання. Хоча останнім часом, тьфу-тьфу-тьфу, начебто щось та й рухається.
1: Ай, Костя, не скаркай.
2: Не скаркай, точно. Треба тихіше.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на Юск.ua.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
9: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Знаєш, мене часто запитують, от ви працюєте на радіо з Костю. У вас така доволі важка тема, типу війна і все навколо війни. Угу. Кожного ранку треба приходити, обстріли, не обстріли. Так. Ну, є в нас така, ну, я не хочу, щоб це звучало якось гучно, якась така малесенька місія, але є, типу, знаєш, підтримувати людей отак через радіостанцію. Угу. І вони кажуть, а як ви це робите?
2: Чи жартувати?
1: Так, да, як ви жартуєте про це все? Як ви, ну, типу, не спитає там, ну, точніше, спитає по 2-3 години, приходите, ми, звукорежисер наш, і тут такий, воу, ха-ха! Потім, правда, в 11 годині.
2: Мені здається, що настав час відкрити карти і розповісти, як це все відбувається.
1: Ти думаєш?
2: Ну, так, да, я пісню навіть про це написав.
1: Давай послухаємо.
0: Костя співає.
2: Отож, як ми це робимо?

0: Да, мій звичайний день просто. Бачите, трошки плачеш, не подіяли ще таблетки.
1: Дай мені ще одну.
0: Ти ж офіцер, може десь мені нарішаєш хоч якийсь бушний бронік, я не знаю.
1: Допоможемо, приходьте.
0: Да, якось отак і живемо.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн. Від творців Приват 24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь, не зупинити осінь.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:54 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Внаслідок ворожих обстрілів частини пасажирських потягів рухаються з чималим запізненням. Загалом вибилось з графіків понад 70 рейсів.
2: Ай-яй-яй.
1: Будьте, як це, стратегічно обачливим.
2: Так, ну, треба розраховувати цю історію. Дивіться, насправді така штука є. Якщо ви їдете в якесь інше місто і там якась планується важлива зустріч. Або, як, наприклад, у мене, я інколи їду в якесь інше місто для того, щоб провести івент.
1: Знаю.
2: Треба їхати за день до.
1: Ну, тобто не всі
2: можуть собі
1: таке
2: дозволити. Один день треба брати в запасі, тому що, ну, от я одного разу добирався, і, коротше, поїздом ледь-ледь доїхав до Львова, у Львові ледь зловив Блаблакар, в Франківську мене забирала ще інша машина, тому що мені потрібно було встигнути на івенти. А мій потяг прямий запізнювався на 7 годин.
1: Як то кажуть, Блаблакар вам в поміч. За 5 хвилин Кирило Бондаренко розповість, що відбувається в Україні і світі, які ще новини на 11:00, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Сучава вранці була під атакою дрона. Це в Румунії таке місто.
3: Ох і...
2: А да, цікаво мені, коли хтось із країн НАТО якось відреагує, а не просто. Ну, тут випадково.
1: Кость, а залетіло. Ти що не чув, що вони сказали?
2: А що сказали?
1: Ну, вони ж Марк Рютте, генсек ООН,
2: так, так,
1: сказав про те, що стаття 5 НАТО придумана спеціально так, замудрено, щоб росіяни не розуміли, коли ми можемо її застосувати, а коли не можемо.
2: Ясно. Ну, добре. Кирило Бондаренко, ти знаєш, як застосувати свої навички з розповіді новин на дану хвилину?
1: Знаю, знаю все.
2: Тоді.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Одна людина постраждала через ранковий удар по Бучанському району на Київщині. На місці прольоту палає приватний житловий будинок. Крім того, на Полтавщині зафіксували влучання по приватному підприємству. Інформації про жертв не було. Далі важлива інформація для пасажирів. Внаслідок російських обстрілів частина пасажирських потягів рухається із чималим запізненням. Загалом вибились із графіка понад 70 рейсів. Найбільше на понад 6 годин – сполучення Дніпро-Ужгород і Запоріжжя-Перемишль. Уся детальна інформація на онлайн-ресурсах залізничників. А тепер застереження від прикарпатських рятувальників. На горі Піпіван справжня зима. Вершину повністю вкрило снігом, а температура опустилась до мінус 3 градусів. Надзвичайники закликають мандрівників врахувати погодні умови під час планування сходжень. Подбати про теплий одяг, водонепроникне взуття, а також належне спорядження. До новин з-за кордону. Сьогодні вранці в Румунії впав дрон. Це сталося у повіті Сучава. Дрон пробув у повітряному просторі країни НАТО 4 хвилини. Внаслідок падіння обійшлось без жертв чи пошкоджень. І на сам кінець у Дії розпочалось голосування за представника від України на цьогорічному дитячому Євробаченні. У додатку можна переглянути 6 коротких відеовізитівок та фрагментів пісень кожного фіналіста чи фіналістки. Голосування триватиме до 10 ранку суботи, 26 вересня. Після чого розпочнеться другий етап голосування у Дії під час ефіру Суспільного. До вибору також долучиться професійне журі. Переможця визначать за сумою балів глядачів та журі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: База. Якщо саме про ранкове шоу ми говоримо, то воно добігає кінця, але його логічним завершенням буде база, яку Саша Крамер добросовісно знайшов десь на теренах інтернету і готовий зачитати.
3: Готовий.
2: Що сьогодні?
3: Сьогодні буде таке загальне про боротьбу, от, але воно дуже добре відображає нас, українців.
2: Давай.
3: Буде база від Вінстона Черчилля. Прем'єр-міністра.
2: Оце, да? Окей. Ти так само будеш говорити, чи трошки м'ятніше?
3: Ні, я скажу своїми словами українською мовою.
2: Давай.
3: Поїхали. Ніколи не здавайтеся. Ніколи, ніколи, ніколи ні в чому. Ні у великому, ні у малому, ні у значному, ні в дрібному, якщо тільки це не диктується честю і здоровим глуздом. Ніколи не поступайтеся силі, ніколи не підкоряйтеся очевидно переважаючій могутності ворога.
2: Угу.
3: Отак от.
2: Ну, свого часу Вінстон Черчилль Штати вмовив вступитися за, значить, них у війну. Ну, не тільки за них, за всіх, хто воював проти нацизму. От, тоді Штати надали багато зброї, начебто трішечки людей. От, тепер...
3: Є класний фільм про Вінстона Черчилля, подивіться.
2: Да, наша черга, ми Штати вже один раз вмовили, потім один раз пішло все шкереберть, тепер зараз знову вмовляємо.
3: Така у нас зараз трошки, знаєш, була чорна полоса, а потім була біла, зараз рижа. От,
2: зараз взагалі не зрозуміло, якого кольору. Але стоїмо, тримаємося і йдемо далі. Завтра о 8.00 почуємося з вами в ранковому шоу «Заряджай». Саша Крамер, я Костя Ізюмов, Ілюха наш звукорежисер. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
6: Україна – це країна суперлюдей.
7: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
6: Радіо Берегтан.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Якщо хочеш,

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: У Nurofen ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte, капсули які по 400 мг, RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки при обладунку по 200 мг, RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Кот

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
9: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закони, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Ворог знищив відділення та пошкодив сортувальне депо нової пошти у Києві. Працівники не постраждали. Знищені посилки клієнтам обіцяють компенсувати. Крім того, у Кропивницькому ворожий дрон влучив в автостоянку. Інформації про жертву не було. Додам, на Рівненщині через атаку РФ пошкоджена інфраструктура. Попередньо люди цілі. Далі про фронт. Третій армійський корпус під час наступальної операції «Вівальді» першим застосував НРК для розмінування та підтримки штурмів. Головна мета впровадження цих технологій – замінити піхоту роботами на найбільш небезпечних ділянках. На напрямку Шандриголового НРК розчистили 30 кілометрів маршрутів. Роботи впорались над складною ділянкою всього за дві ночі, тоді як двом ротам саперів на це знадобився б тиждень. СБУ затримала російського крота у лавах ЗСУ. Фігурант мобілізований. Готував ракетний удар по підрозділу, що відновлює українські дрони. Чоловіка завербували через родичку на Росії ще до того, як він потрапив на службу. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях. Крім того, зливи та сильні пориви вітру повністю або частково лишили без електрики понад 600 населених пунктів, переважно на півночі та у центрі, а також на Харківщині та Запоріжжі. І на сам кінець про технології. Американська компанія OpenAI безкоштовно надасть Україні систему кіберзахисту. Штучний інтелект допомагатиме захищати українські лікарні та електростанції від кібератак. Система здатна швидко виявляти вразливості у цифрових системах та допомагати їх усувати.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Тарас Шевченко.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: 26 літрів?
11: Подарунок!
10: 26 переможців?
11: Щодня!
10: А ВОК?
11: Теж 26!
10: Хо-хо!
11: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
12: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
13: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на www.abonat.com.
14: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
15: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
16: Соціальна реклама.
17: Про соціальні виплати, житло, безкоштовне

0: евакуацію з прифронтових територій, розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ю. АД ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 2014 грудня 2025 року.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
12: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
15: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
16: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
17: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю, пляшку шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
0: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: Солодкоріччя «Уверос». Ковбаса Старокиївська від «Алан» зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Верус.ua».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
11: Саме не...

осінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Будемо я небо глибшити, то поки цвітом захищатимеш весь

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум, котрий день.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. В Україні очікується поступове потепління. Дощовий циклон зміщується на північний захід, тож у п'ятницю у більшості регіонів переважатиме погода без істотних опадів, навіть можливі сонячні прояснення. Проте ночі залишатимуться прохолодними. В останні дні вересня та на початку жовтня очікується бабине літо з комфортною та теплою погодою, кажуть синоптики. Далі про воду. Ще одне місто слідом за калушем на Прикарпатті обмежує подачу води. Це Чернівці. Від сьогодні і до 1 жовтня вода у кранах більшості городян буде за графіком – зранку та надвечір. А в інший час тиск знижуватимуть або ж взагалі призупинятимуть водопостачання. Причина – посуха. Тим часом Кам'янець-Подільський, який бере воду з Дністра, звернувся до відомства з проханням зарадити. Водойма міліє. А ситуація з водопостачанням у місті може стати критичною. Тепер про зв'язок. Інтернет у центрі Києва планують відновити завтра протягом дня. Один з провайдерів повідомив про пошкодження основного вузла мережі внаслідок російської атаки. Через це у частини абонентів наразі відсутній зв'язок. Фахівці вже працюють над перенесенням ядра мережі на іншу локацію, аби якнайшвидше повернути доступ до мережі. Далі про покарання. Закон про відповідальність за участь у шахрайських кол-центрах набув чинності. За таке ув'язнюватимуть до 10 років з конфіскацією майна. До відповідальності притягнути можуть і тих, хто сприяє нечесному бізнесу. А ось якщо учасник повідомить про злочинну діяльність, в'язниці може уникнути. І наостанок, у Києві цієї ночі народився хлопчик у пологовому будинку номер 2 в момент, коли поряд з будівлею упали уламки російської ракети. Лікарня пошкоджена, на щастя, пацієнти та медики не постраждали. Навіть у таку страшну ніч життя продовжується, говорять медики.
2: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Успіх у житті – це коли спробував всі фрукти з назв гелів для душу.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Працює

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Він наш герой. Льотчик Владислав Солоп. Владислав Солоп народився 7 жовтня 2000 року у місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. З дитинства Владислав був товариським, любив тварин, займався греко-римською боротьбою та навіть отримував призи на змаганнях. Вищу освіту здобув у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, по закінченню якого служив у 299-й бригаді тактичної авіації як старший льотчик. Владислав здійснив 18 бойових вильотів на гарячих напрямках фронту. Знищував ворожий особовий склад, російську техніку та пункти управління. Беручи участь у складних операціях, Владислав заспокоював дружину, що все гаразд, жартома розповідаючи про небезпечні ситуації. Але цілком серйозно говорив про смерть. Хотів, аби його поховали у рідному Верхньодніпровську, на пагорбі над Дніпром, як у заповіті Шевченка. Останній політ Владислав Солоп здійснив 14 грудня 2024 року. Його завданням було знищити автомобільний міст через річку Конка у Херсонській області. Попри дуже складну обстановку, льотчик Владислав щосили намагався виконати завдання. Під час застосування авіаційних засобів ураження льотчик дізнався про пуск російської ракети у його бік. Щоб наблизитися до цілі, Владислав здійснив протиракетний маневр. Але, на жаль, його літак був збитий. Відводячи пошкоджений борт якомога далі від населеного пункту, Владислав Солоп загинув. У лютому 2025 року Владислав Солоп отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Владислав Солоп – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
3: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
7: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і

0: вашими порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
2: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
1: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Знаєш, мене часто запитують, от ви працюєте на радіо з Костю. У вас така доволі важка тема, типу війна і все навколо війни. Угу. Кожного ранку треба приходити, обстріли, не обстріли. Так. А як ви це робите?
5: Чи жартувати?
4: Так, як ви жартуєте про це все? Як ви, ну, типу, не спите там, ну, точніше, спите по 2-3 години, приходите, ми, звукорежисер наш, і тут такі, уу, уу, ха-ха!
5: Отож, як ми це робимо?

0: Мій звичайний день просто.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Дні скандинавського сну в ЮСК.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на USK.ua.
3: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт «На шапку». 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
6: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
8: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
7: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси. Щось дають людям на

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.

дописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло за півсвіту відомо.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. Сапери вилучили залишки російської балістичної ракети «Іскандер». Після нічної атаки уламки впали у дворі житлового будинку, але не здетонували. Їх вивезли для подальшого знешкодження. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки. Під час тривоги залишатися в укриттях, а в разі виявлення уламків чи підозрілих предметів, негайно телефонувати за номером 101 або 102. Далі про звитягу наших воїнів. Підрозділи сил оборони у районі Донецька вразили місце зберігання, підготовки та пуску ворожих дронів. Крім того, у Запорізькій області поцілили у дві російські радіолокаційні станції, а також у склад паливно-мастильних матеріалів окупантів у районі Великої Білозерки. Тепер про новий урожай. Українських аграріїв повністю забезпечать тимчасовими засобами для його зберігання. Йдеться про найбільш дієвий спосіб – поліетиленові рукави. На їх закупівлю наші міжнародні партнери виділили понад 15 мільйонів доларів. Аграрії подали заявки на 13 тисяч рукавів, які дозволять зберегти понад 11 мільйонів тонн зерна. Отримувати почнуть вже із жовтня. Далі про зв'язок. У Польщі, ймовірно, підпалили станцію Starlink. Пошкоджено антени та електрогенератор. Тамтешні посадовці не виключають навмисний підпал для порушення роботи. Разом із підстанцією у Литві цей об'єкт забезпечує інтернет-з'єднання для Центральної та Східної Європи, зокрема України. І наостанок про теніс. Україна здобула перемогу у протистоянні над Бельгією та вийшла у півфінал Кубка Білі Джин Кінг. У вирішальному матчі протистояння Людмила Кіченок і Ангеліна Калініна перемогли бельгійський дует. Для України це другий поспіль півфінал на Кубку Білі Джин Кінг. Торік вони поступилися на цій стадії майбутнім чемпіонкам – Італії. У півфіналі Україна зіграє проти переможниці протистояння Італія-Китай.
0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Ми є, були і будемо ми. І вітчизна наша з нами. Іван Багряний.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було. Я ж не назло, а так.

0: Знаєш, не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Одна на твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Жаральдіна, третій фронт, пам'ятай на твій.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку заявив, що наразі обговорюються три види перемир'я з країною-агресором. Це енергетичне, зернове та морське.
8: Така Рашка про це в курсі.
7: Так, хазе, я думаю, вони все перемирають.

0: Європи, Америки і особисто у Леніна тепер хоче і в нас.
1: Леніна?
0: Ну, а що, дід помер, нічого не скаже, зручно ж, по-кацапськи.
1: Да. Було б цікаво, знаєш, коли Путін помре.
0: Коли Путін помре, зацвіте у садах черемшина, і соняшник проросте із кармана рашиста, стане сильною, як ніколи, моя Україна, і все це після смерті одного пуйла-терориста.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
1: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестебанк.ua. АТ Вестебанк. Ліцензія НБО номер 2416 вересня 2025 року.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Саблювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Рада Європейського Союзу схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро у межах програми Ukraine Facility. Гроші спрямують на зміцнення макрофінансової стабільності, відновлення та модернізацію України, забезпечення роботи державного управління, а також підтримку реформ. Фінансування погодили після того, як Україна успішно виконала більшість з 19 запланованих етапів реформ. Крім того, до програми вперше долучилася Норвегія, надавши понад 90 мільйонів євро безповоротної допомоги. Далі про ворожий терор. Російські загарбники ударили дронами по Житомирщині. Одна людина поранена, пошкоджено адмінбудівлі, лінію електропередач, медичні та дитячі заклади, житлові будинки. Внаслідок денної атаки на Київ в Оболонському районі поранено одну людину. Уламки дрона впали на територію гаражів. Тепер про загрози. Американські спецслужби зібрали дані про плани Росії щодо ескалації гібридної війни та передали їх європейським урядам. За даними розвідки, РФ готує удари з використанням безпілотників по країнах Південної Європи. Ключовими цілями можуть стати Іспанія, Франція та Італія. У всіх трьох країнах наступного року відбудуться вибори, і всі три мають політичні сили, які можуть використати втому від війни в Україні. Далі про здоров'я. В Україні триває сезон збору грибів. Медики зафіксували 4 десятки випадків отруєння, зокрема 6 дітей, а одна людина загинула. Кажуть, головні причини – помилкове визначення отруйних видів, які плутають із їстівними, збір біля доріг та купівля грибів на стихійних ринках. Фахівці закликають не ризикувати здоров'ям і купувати в магазинах, а за перших симптомів отруєння негайно звертатися до лікарів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.
3: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ банк.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: На Шурдні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Це була реклама на Радіо Байрактар.
6: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
7: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
6: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Коли важко, головне не втрачати людяність.
10: Та я пожартував, Костя, ну ти не каблук.
11: Кажи. Слухай, давай тако. Придумаємо прояви добра, які наші люди зацінять.
9: Ну давай спробуємо. Ну. Уявимо, от якщо ріелтор візьме, наприклад, не 50% від місячної оренди, а каву і чоколадку.
11: No!
10: Ох ти фантазер, Костя.
9: Ну або не дивись, да. Якщо водій маршрутки поїде не коли повна вона буде, ага. А за графіком як тобі?
10: Ти ціну солярки бачив?
9: Ну логічно, да. І головне, слухай, головне. Якщо людина позичила тобі гроші, да. І сама напише, не переживай, віддаси, коли зможеш, мені не горить. Оце яка... прояв добрий.
10: Гарна спроба, Костя, я все пам'ятаю, гарно.
9: Ех, крамар, ми зараз, ви розумієш, ми зараз живемо в такі часи, коли людяність це не щось пафосне і велике.
10: Навіть не думай.
9: Це просто купити комусь гарячої кави, пропустити вперед, підвести, допомогти донести, не пройти повз, а іноді просто сказати, можеш не повертати ті гроші.
10: Ти сказав в вересні, віддаси.
9: Прояв доброти, Саші, і
10: 24-те.
9: Терпіння. Є ще в мене пару днів,
10: ну,
9: не хвилюйся.
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
7: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Телеграфи мовчать.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про послуги. В Україні змінили правила відключення електроенергії за борги. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, посилила захист споживачів. Побутові користувачі більше не оплачуватимуть витрати на вимкнення та повторне підключення світла, якщо заборгованість не перевищує 1500 гривень, або якщо процедуру провели з порушеннями. Також чітко визначено терміни відновлення електропостачання. 3 дні у містах та 5 у сільській місцевості. Тепер про мандрівки. На Львівщині може з'явитися Євроколія з Варшави. Область готова підписати угоду про розробку техніко-економічного обґрунтування залізничної лінії через Раву-Руську та Брюховичі. За словами посадовців, нове залізничне сполучення суттєво розвантажить кордон та посилить роль регіону як головного логістичного хабу України. Далі про наслідки ворожих обстрілів. У Києві пошкоджено Свято-Покровський храм, якому 120 років. У церкві, яку називають найстарішою на Мостицькому масиві та Виноградарі, пошкоджені вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли. У червні російські загарбники прицільно вгатили по Києво-Печерській лаврі. Пошкоджень зазнав Успенський собор та інші історичні пам'ятки на території заповідника. Далі про винагороди для молодих вчених. Податися можуть на стипендії Кабміну. Документів чекають до 13 жовтня. Претенденти зробити це повинні в електронному форматі. А ще додати довідку від Державної прикордонної служби. На тепер йдеться про більше як 6,5 тисяч гривень. І наостанок, завдяки операторам тепловізорів, на Чернігівщині знайшли 3-річного хлопчика. Святослав загубився учора, тоді ж на пошуки вирушили поліція, долучилися військові, волонтери, прості жителі громади. Хлопчика знайшли, з ним усе гаразд.
0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар.
1: Може, хто знає,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор Медіа» та на сайті TowerMedia.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати

0: І жартувати.
1: Так, да, як ви жартуєте про це все? Як ви, ну, типу, не спитає там, ну, точніше, спитає по 2-3 години, приходите, ми, звукорежисер наш, і тут такий, уу, уу,
0: ха-ха! Отож, як ми це робимо?

0: Мій звичайний день просто.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі. До 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно. Дощів синоптики не прогнозують. Плюс 18.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо. Байрактар. У найзмі.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
13: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
12: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
14: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю. Гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай.
2: Спринт від болю до нуді. В цьому світі

доля твоя, будь ласка.

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники під час удару по Одесі пошкодили лікарню у Хаджибейському районі. Вибухова хвиля розтрощила вікна, двері та дах будівлі. Медзаклад не працюватиме до понеділка, 28 вересня. Фахівці обстежують будівлю для визначення можливостей подальшої експлуатації. Далі про освіту. До українських шкіл уже доправили 90% підручників для 9 класу, хоча частину накладу знищили російські ракетні удари по поліграфічних підприємствах. Повністю відновити втрачені книги планують до 5 жовтня. Видання для 4-х, 6-х і 7-х класів доправлять у школи до кінця листопада. Російські ракетні удари по поліграфічних підприємствах знищили понад 1 мільйон вже надрукованих підручників вартістю майже 145 мільйонів гривень. Більшість втрат припав на книги для 9 класу. Тепер про зміни в уряді. Кабмін планує скоротити кількість заступників у міністерствах на 20%. Крім того, у центральних органах виконавчої влади відповідне скорочення складе 18%. Загалом на першому етапі планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Цей крок має збільшити можливості для стажування молоді і ветеранів. Далі про підтримку. Норвегія наступного року виділить Україні 85 мільярдів крон, це близько 9 мільярдів доларів. Більшість коштів спрямують на військову допомогу, де головним пріоритетом залишається протиповітряна оборона, а також на гуманітарні та енергетичні потреби України. І наостанок, Атакама раптом перетворилася на квіткове поле. Одна з найсухіших пустель планети вкрилася фіолетовими та білими квітами після сильних дощів у Чилі. За словами науковців, вода розбудила насіння, яке роками лежало у землі.
2: За все хороше в цьому житті доводиться хотіти спати.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Гліб Бабич. Вибач, доню, я думав, робив, що міг. Всі ці милі іграшки, мандарини і колисковий блюз. Я пам'ятаю, що мав зробити тобі оберіг. Але не встиг, бо попутав мінус і плюс. Вибач, доню, я вчив, що життя – це квест, з якого безліч виходів, якщо контролюєш страх. Треба було хоч щось сказати тобі про хрест, який ти раптом знайшла на своїх плечах. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїднічому обліці та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності.
4: А ти більше та шанс на щасливий чек.
3: А тебе завжди поруч.
5: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на Vodafone.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час

0: гість за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
2: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
1: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
4: Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку заявив, що наразі обговорюються три види перемир'я з країною-агресором. Це енергетичне, зернове та морське.
5: Така Рашка про це в курсі.
4: Та хазе, я думаю, вони все перекрутять, ну як завжди, Саш. З українського на російську пропагандистську, наприклад, знаєш?
5: Так, наприклад, давай.
4: Ну, наприклад, Україна визнала, що в неї закінчилися ракети, тому просить нас не стріляти. І перемир'я.
5: Може бути. Да. А морське?
4: Ну, Україна спочатку вирила Чорне море лопатами, а тепер хоче його собі заграбастати.
5: Дуже красиво. Ага. Зернове?
4: Україна готує біологічне зерно для знищення російського народу.
5: Так, це енергетичне зерно, да?
4: Україна вкрала електрику в Європи, Америки і особисто у Леніна. Тепер хоче і в нас.
5: Леніна?
4: Ну, а що, Саш, дід помер, нічого не скаже. Зручно ж, по-кацавськи.
5: Бо цікаво, знаєш, коли Путін помре?
4: Коли Путін помре, зацвіте у садах черемшина, і соняшник проросте із кармана рашиста, стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного пуйла-терориста.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, під і сльози. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують, плюс 18.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар».
9: Реклама. Усі види стоматологічних послуг.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
12: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Першим було світло, далі вже я і ти.

0: радіо «Перектар». Все буде Україна.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю вколотив,

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Синоптики потішили, потепління поступово повертається. Прохолодний і дощовий циклон помалу зміщується на північний захід, тож завтра у більшості областей без істотних опадів, а подекуди навіть прогляне сонце. Однак ночі все ж прохолодні. Наприкінці вересня, на початку жовтня чекаємо бабиного літа з комфортним, але осіннім теплом. Далі про освіту. Уряд зберіг щомісячні доплати у 2600 гривень для вчителів на прифронтових територіях. Виплати передбачені для понад 23 тисяч педагогів, які працюють у 600 школах. Уряд перерозподілив кошти, що дозволить провести повний розрахунок за минулий навчальний рік та забезпечити виплати до кінця цього року. Тепер про новий урожай. Українських аграріїв повністю забезпечують тимчасовими засобами для його зберігання. Йдеться про найбільш дієвий спосіб – поліетиленові рукави. Таких аграріям треба 13 тисяч, аби зберегти понад 11 мільйонів тонн зерна. Отримувати почнуть вже із жовтня. Далі про безпеку. Польща тимчасово евакуювала два пункти пропуску на кордоні з Україною через російську атаку. Пункти у Зосині та Дорогуську не працювали близько 30 хвилин. Крім того, польські служби надсилали мешканцям прикордонних воєводств попередження про небезпеку, а в небо піднімали військову авіацію. Польський прем'єр заявив, удари вздовж кордону посилюються, а тому партнерам та його країні не варто втрачати пильність. І наостанок про бокс. Україна виборола другу медаль чемпіонату Європи. Павло Іллюша здобув бронзу у вазі до 80 кілограмів. Натомість пробився до фіналу Айдер Абдураїмов. Сьогодні у вечірній сесії пройдуть два золотих фінали для України. За титул чемпіонів Європи боксуватимуть Ганна Охота та Ельвін Алієв.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо. Байрактар. Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка, справа біси, щось дають людям на

0: Радіо Байрактар.
1: Роби справу чесно, з душею, і твоє до тебе прийде. Богдан Ступка.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat. Вок,
7: вок, вок. 26 літрів.
8: Подарунок.
7: 26 переможців.
8: Щодня.
7: А вок?
8: Теж 26.
7: Хо-хо.
8: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
9: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде

0: Ріелтор візьме, наприклад, не 50% від місячної оренди, а каву і чоколадку.
1: Ох ти фантазер, Костя.
0: Ну, або дивись, якщо водій маршрутки поїде не коли повна вона буде, ага, а за графіком, як тобі?
1: Ти ціну солярки бачу.
0: Ну, логічно, да, логічно. І головне, слухай, головне, якщо людина позичила тобі гроші, да, і сама напише, не переживай, віддаси, коли зможеш, мені не горить. Оце прояв добрий.
1: Гарна спроба, Костя, я все пам'ятаю. Гарно.
0: Ех, крамар, ми зараз, ви розумієш, ми зараз живемо в такі часи, коли людяність це не щось пафосне і велике.
1: Навіть не думай.
0: Це просто купити комусь гарячої кави, пропустити вперед, підвести, допомогти донести, не пройти повз, а іноді просто сказати, можеш не повертати ті гроші.
1: Ти сказав вересні, віддаси.
0: Прояв доброти, Саші, і 24-те. Терпіння. Є ще в мене пару днів, ну, не хвилюйся.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі. До 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів плюс 21. У Києві у п'ятницю 25 вересня хмарно, дощів синоптики не прогнозують, плюс 18.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
6: Оп! Я.
5: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: клопка, де зустрічимо маленьке життя.
1: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
10: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до -70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
12: І повзалі не

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар». Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо «Байрактар».

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин, тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Я йду.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

не зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Він наш герой. Пілот Олексій Месь. Позивний Moonfish. Олексій Месь народився 20 жовтня 1993 року у Шепетівці на Хмельниччині. У 2016-му закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. До речі, разом із ним навчався його майбутній колега Андрій Пільщиков з позивним Джус. За три роки у 2019-му Олексій взяв участь у програмі співробітництва між Україною та США. Згодом Moonfish та Джус стали обличчями кампанії з лобіювання F-16 для України. У червні 2022-го українці прилетіли до Вашингтона, де зустрілись з членами Конгресу. Звертаючись до американців, Олексій зазначав, що росіяни мають велику перевагу у кількості літаків, і надання Україні F-16 допоможе захистити країну від ескалації. На той час Олексій Месь уже був командиром ескадрильї українських винищувачів «Міг-29». Восени 2023 року Moonfish став одним з перших 8 українських пілотів, які проходили навчання на винищувачах F-16 у Данії. У подальшому набув досвід пілотування F-16 у США. Свої враження він висловлював, порівнюючи українські літаки та F-16 як кнопковий телефон та 16-й айфон. 26 серпня 2024 року під час відбиття одного з наймасовіших ракетних ударів у небі над Україною за штурвалом омріяного F-16 Олексій Месь загинув. Йому було 30 років. Військове звання полковника Олексій отримав посмертно. Олексій Месь – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
0: Радіо Байрактар.
4: Я цілий день

0: реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Солодкоріччя Уварус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: В твоїх долонях оні, жимає у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ні.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрак.
2: Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками, всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск борокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9-й тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, то що тут залишається.

стоять в цьому хворому Твін Піксі. Мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити. Як ти там? Чи зможеш вистоять в цьому хворому?

0: Радіо Байрактар.
1: Це ж треба мати сатанинський намір. Вчаїть собі невиліковний сказ, щоб важко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко.
2: Радіо Байрактар. Я на ніч

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Русські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTTUA, Київстар, Brain.
3: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
5: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
10: Від творців «Приват-24».
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
14: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
17: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
16: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
18: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
19: Знижки!
18: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time.

0: Все про енергію на Ясний.ua.
1: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 40 мг. РПЮА 14079-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг. РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
9: Мені здається, в цю гру потрібно доповнення ввести, коли от обстріли вночі на ранок ми маємо скласти з якимсь матюком українським, рідкісним.
10: Нехай тобі пір'я в роті поросте, да?
9: Ну, це
10: щоб тебе качка гепнула, якось там отакі.
9: Копнула.
10: Так, було б непогано. Слухай, можливо, ми рано чи пізно перейдемо на українську лайку і будемо відгадувати її. Як ми пояснювати, звичайно, її будемо, поки не зрозуміло. Точно знає, як все пояснити Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу. Що вона робить? Вчить українську мову. Це по-перше.
9: Знає.
10: По-друге, хоче, щоб вивчили ми. Тому кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Нам потрібно скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
9: Ну,
10: от і все.
9: Да, ми готові покластися на фантазію. Да. Оленка, що там сьогодні? Давай.
11: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом сапетка.
9: Та ну йо.
10: А може це і той матюк, про який ти казав на початку?
9: Може бути. I have no ideas.
10: Сапетка.
9: Так, ну дивись, можливо так, різка зміна погоди призвела до застуди, а все починалось з сапетки з носу.
10: Сопельки, типу?
9: Ну, щось таке. Ну, я не знаю.
10: Чисто пальці в небо, Костя.
9: Ну, а що робити?
10: Ну, дивись, я не впевнений, що моє правильне, але мені здається більш логічне.
9: Ну.
10: В селі жити насправді дуже важко.
9: Так.
10: То курам їсти дати, то корову подоїти, то сапетку в руки береш, ідеш город обробляти.
9: Сапка,
10: ніякого да? відпочинку. Mm-hmm.
9: Ну, я теж щось думав таке. Сапетка, бо сапетка-лопата. Букву Р забули.
10: Зараз не здивуюсь, якщо вона скаже, це кукуруза.
9: Ну, давай послухаємо, Оленка, що ж там.
11: Сапетка – слово, що має три значення.
9: Так.
11: Плетений кошик, вулик або сховище для кукурудзи. У реченні це звучить так. На пасіці під старою липою стояла плетена, обмазана глиною сапетка, навколо якої гули бджоли.
10: Ось, слово кукурудза там було?
9: Ну було, да.
10: І я пальцем в небо такого
9: поряд.
10: На 20% відгадав. Ти прикинь,
9: да, Саша,
10: плетена
9: да.
10: корзина, сапетка. Оце ти береш сапетку і на Пасху йдеш святити яєчко.
9: Да, і ми вже стільки слів мали б знати, щоб в сапетку не помістилися. Але ж ні, все складніше і складніше. Ну нічого, нічого. Якщо ще користуватися курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, то трошечки легше стає вивчати. І ви, до речі, спробуйте, можна знайти в ваших тих інтернет, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Masters.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
13: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
14: Енергоефективність клас С.
15: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

Життя. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

воля твоя, будь ласка,

0: попроси.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна на твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Ой, москали такие смешные зі своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну хто вам сказав, що ви переживете?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Благодійний фонд «Повернись живим» запустив проєкт «Робобро», мета якого – масове впровадження наземних роботизованих комплексів НРК на фронті.
11: Так.
10: Я сподіваюся, вони візьмуть мою пісню в цю свою програму.

0: типу робот-братішка. Да? Як ти, мій братішка, тільки ти феті, бро.
1: Феті, бро?
0: Ну, типу жирненький, бро.
2: Не бро, ти мені більше, поняв?
0: Давай гангстер розповідає далі. Гангстер.
2: Коротше, це не просто купівля декількох машинок на радіокерування. А якщо прям простими словами говорити, це створення цілої армії. Головне – українського виробництва. Угу. Там будуть такі, як Мауль, Тарган-200, Воля-Є і Сімба.
0: Оце круто. Круто, що будуть брати суто вітчизняний НРК і бабки виробникам, і інструкцію українську.
2: Задобався переводити з китайської
0: кості. Ага, інколи взагалі з турецької.
2: Да, буває. Коротше, принцип роботи простий. Спочатку НРК їде на нуль. Вивозить пораненого зони смерті і тільки на безпечній відстані бійця пересаджують в звичайну медичну машину до лікарів.
0: О, і тут важливо що? Що потрібні оператори цих НРК. От вам і вакансія, де будете робити ніфіга собі роботу і не на нулі сидіти чи штурмувати посадки, як всі говорять. Перший центр, не забувайте.
2: Ну, Костя, чекай, там не тільки оператори НРК. Може здатися, що керувати роботом це ж грати як відеогру. І всі думають, ці один хлопець і джойстиком, і поїхав.
0: Не
2: все.
0: Так?
2: Та ну, Кость, насправді за кожним виїздом щонайменше 7 фахівців.
0: 7?
2: Да. Оператор НРК, помічник оператора.
0: Так.
2: Далі чергові зміни, фахівець, який контролює повітряну обстановку, медик, який дистанційно супроводжує пораненого, фахівець з розвідданих і зв'язківець.
0: Це щоб вивезти одного пораненого?
2: Ну, да.
0: Але давай не забувати, що окремо працює ще команда майстерні, яка обслуговує цей НРК і готує його до наступного виїзду.
2: Так, ну вже навіть, коротше, є перелік тих, хто отримає їх першим.
0: Ті, хто шоколадку занесе, да?
2: Ну, не завезе, Костя.
0: Ну,
2: жарти жартами. Хто отримує, той отримує, бригади буде.
0: Згоден, менше треба язиком ляпати.
2: От іменно, да. Головне, що треба пам'ятати про цей проєкт. Залізо коштує грошей, його можна відремонтувати або купити нове за донати, а от життя українського воїна безцінне.
0: Тому раба-бра, скинь бабла. Зроби добро, щоб довіз цей НРК додому свого бро.
2: Ну, так вже краще, але треба ще подумати, Костя.
0: Добре.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

Радіо Байрактар. Мрія дає нуль, якщо її не зробити реальним життям. Григір Тютюнник. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші кращі.
2: Коли важко, головне не втрачати людяність.
3: Та я пожартував, Костя, ну ти не каблук, не...
2: Хоча... Я не про це, Саш. Я історію побачив класну.
3: А, розказуй, давай.
2: Українець на ім'я Ростислав помітив двох працівниць комунальної служби в Києві,
3: так,
2: які присіли пропочити після роботи і запропонував їм зігрітися гарячим напоєм. В той день, до речі, місто оговтувалось після ранкової атаки.
3: Так, я теж бачив це відео. Цього моменту навіть опублікували на інстаграм-сторінці кав'ярні «Люцерна». І це не на правах реклами. Я просто людська вдячність за людський вчинок.
2: Да, на кадрах видно, як дві жінки відпочивають після роботи просто небо, на дворі, сіли там десь, причому одна на стільчик, а інша на землю, на асфальт. І прохолодно ж було на дворі, і Ростислав запропонував їм гарячі напої, смаколики, виніс там щось, обійняв.
3: Молодець, навіщо. Молодець. Так. Історія викликала теплу реакцію в інстаграмі, хоч щось.
2: Ну, да.
3: Користувачі ділились словами вдячності і казали, що саме от такі невеликі прояви турботи допомагають триматися в складні часи.
2: Та, там були все дірект, вони пишуть, значить, ця кав'ярня не встигаємо всім відповідати, не знаємо, як правильно реагувати на таку увагу. Сказали, що це просто наша робота.
3: Ой, бо,
2: дякуємо за кожне слово, коментар, лайк, підписку, відгук. Заходьте, знижки на каву. Ні, це я вже від себе. Ну це дуже цінно, Саш.
3: Цінно, Кось, да, ну ця фраза, це просто наша робота.
2: Ну, мені дуже
3: подобається. Слухай, давай тако. Придумаємо прояви добра, які наші люди зацінять.
2: Ну давай спробуємо. Ну. Уявимо, от, якщо ріелтор візьме, наприклад, не 50% від місячної оренди, а каву і чоколадку.
3: Ох ти фантазер, Костя.
2: Ну, або дивись, якщо водій маршрутки поїде не коли повна вона буде,
3: ага,
2: а за графіком, як тобі?
3: Ти ціну солярки бачив?
2: Ну, логічно,
3: да,
2: логічно. І головне, слухай, головне, якщо людина позичила тобі гроші,
3: да,
2: і сама напише, не переживай, віддаси, коли зможеш, мені не горить. Оце прояв добрий.
3: Гарна спроба, Костя, я все пам'ятаю. Гарна.
2: Ех, крамар, ми зараз, ви розумієш, ми зараз живемо в такі часи, коли людяність це не щось пафосне і велике.
3: Навіть не думай.
2: Це просто купити комусь гарячої кави, пропустити вперед, підвести, допомогти донести, не пройти повз, а іноді просто не сказати, або сказати, можеш не повертати ті гроші.
3: Ти сказав в вересні, віддаси.
2: Прояв доброти Саші і 24-те. Терпіння. Є ще в мене пару днів,
3: ну,
2: не хвилюйся.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо «Байрактар».

0: не треба хвилюватись. Може, то був сон, не треба прокидати.
1: Радіо Берхтар. Музика української перемоги.
2: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
3: Я щось пробурчав, подивився вікно.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.
2: Бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.
2: Бум-бум.
1: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Любов.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Мені здається, в цю гру потрібно доповнення вести, коли от обстріли вночі на ранок ми маємо скласти з якимсь матюком українським, рідкісним.
3: Нехай тобі пір'я в роті поросте, да?
2: Ну, це
3: щоб щось... тебе качка гепнула, якось там таке.
2: Копнула.
3: Да, було б непогано. Слухай, можливо, ми рано чи пізно перейдемо на українську лайку і будемо відгадувати її. Як ми пояснювати, звичайно, її будемо, поки не зрозуміло. Точно знає, як все пояснити Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу. Що вона робить? Вчить українську мову. Це по-перше.
2: Знає.
3: По-друге, хоче, щоб вивчили ми. Тому кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Нам потрібно скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
2: Ну, от і все. Да, ми готові покластися на фантазію. Да. Оленка, що там сьогодні? Давай.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «сапетка».
2: Та ну йо.
3: А може це і той матюк, про який ти казав на початку?
2: Може бути. I have no idea.
3: Сапетка.
2: Так, ну дивись. Можливо, так, різка зміна погоди призвела до застуди, а все починалось з сапетки з носу.
3: Сопельки, типу?
2: Ну, щось таке. Я не знаю.
3: Чисто пальцем в небо, Костя.
2: Ну, а що робити?
3: Ну, дивись, я не впевнений, що моє правильне, але мені здається більш логічне.
2: Ну.
3: В селі жити насправді дуже важко.
2: Так.
3: То курам їсти дати, то корову подоїти, то сапетку в руки береш і йдеш город обробляти.
2: Сапка,
3: ніякого да? відпочинку.
2: Угу. Ну, я теж щось думав таке. Сапетка, бо сапетка-лопата. Буква Р забули.
3: Зараз не здивуюсь, якщо вона скаже, це кукуруза.
2: Ну, давай послухаємо, Оленка, що там.
4: Сапетка – слово, що має три значення.
2: Так.
4: Плетений кошик, вулик або сховище для кукурудзи.
3: Да.
4: У реченні це звучить так. На пасіці під старою липою стояла плетена, обмазана глиною сапетка, навколо якої гули бджоли.
3: Кость, слово кукурудзи там було?
2: Ну було, да.
3: І я пальцем в небо такого на 20% відгадав. Ти прикинь,
2: да, Саша,
3: плетена корзина, сапет. Оце ти береш сапетку і на Пасху йдеш святити яєчко.
2: Да, і ми вже стільки слів мали б знати, щоб в сапетку не помістилися. Але ж ні, все складніше і складніше. Ну нічого, нічого. Якщо ще користуватися курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, то трошечки легше стає
3: це
2: вивчати.
3: Точно.
2: І ви, до речі, спробуйте, можна знайти в ваших тих інтернет, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

сконали. Обніміти ж брати мій найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться зрамотня давня година. І оживе добра слава. Слава Україні!

Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка, справа біси, щось дають людям на пів.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди теж весь час їдять власні серця. Хіба ти не знаєш? Ви називаєте це совістю. Іларіон Павлюк.
0: Радіо Байрактар.

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо Берета.
2: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Хай нам, брати, пощастить!
1: Шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
2: Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: На могилі ворогів ми станемо вільними людьми. І скажеш ти,

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Мартинюк. І жодних обіцянок більше. Просто бути. За тебе, як за сонце, в цю жовтневу каламуть. За наші пройдені і непройдені маршрути. За всі питання, бути чи не бути. І ти не обіцяй нічого. Просто будь. Радіо Байрактар.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Радіо Байрактар.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.

0: то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Берег. Холодно, без трусів, дощ іде на голову, випив чай, висуже цигарок, ще одна Кузьма. Каже, що буде війна. Вибори, шмибори,

слов'яни, маври і козаки, пастушки, ягнята, русалки, чортенята, паралітики, народ.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за перший пошук. А поки будем жити усім на зло.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар. Це
2: містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками, всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск барокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9:00, тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, то що тут залишився.

зуби вже не пофіксити. Як ти там, чи зможеш вистояти? В цьому хворому твінпіксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити. Як ти там, чи зможеш вистояти? В цьому хворому

Радіо Байрактар. Не жди ніколи слушної пори. Твоя мовчанка може стати ганьбою. Дмитро Павличко, письменник. Радіо Байрактар.

0: Не знаю, що буде далі, але схоже на те, що буде цікаво.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Назарій Гринцевич. Позивний Грєнка. Назарій народився 10 березня 2003 року у Вінниці. Змалку цікавився футболом, вболівав за Вінницьку Ниву, а вже з юних років мріяв стати військовим. Хлопець навіть пішов на хитрість, аби пройти навчання в Азові. Сказав матері, що їде на сезонні роботи за кордон. Щойно Назарію виповнилося 18, він став бійцем Азову. Наймолодшим бійцем. Свій 19-й день народження Назарій зустрів у палаючому Маріуполі. Будучи парамедиком, разом з побратимами 3 місяці тримав оборону комбінату. Саме там Грєнка дав свою знамениту настанову. Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. І це попри контузію, осколкове поранення в обличчя і перелом ребер. Далі стався ворожий полон, у якому Грєнка перебував понад 4 місяці. Потрапивши до сумнозвісної колонії ДНР в Оленівці, Назарій був засуджений до смертної кари. Але в рамках великого обміну 21 вересня того ж року Грєнка повернувся додому. Потім хлопець згадував, що найсмачнішою їжею в полоні були хліби та кисіль, та навіть зробив собі татуювання з цими словами. Попри свій юний вік, Назарій вважав, що його життя нічого не варте порівняно з нацією. Тому після звільнення з полону та відновлення він повернувся в стрій. Разом з товаришами створив підрозділ «Контакт-12» та став командиром взводу оптичних спостерігачів. В одному з інтерв'ю Назарій казав, коли народяться мої діти, спитають, де я був у 2022 році, я скажу, робив так, щоб ви жили зараз під українським прапором. Але 6 травня 2024 року Назарій Гринцевич загинув на Луганщині у районі Серебрянського лісу. Хлопцю був лише 21 рік. 8 липня 2025 року Назарій Гринцевич отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Назарій Гринцевич – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Стара кав'ярня в центрі Львова, я зайшов сюди раптово. Ти сиділа за столічка в глибині філіжанку.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті.

пам'ятані, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.